Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

älskling, du vet ju att jag gillar dig så. Jag hoppas att du också känner det så. Du har något särskilt som tilltalar mig. Du är min goa lilla tjej.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Hej.
1: Det här är Annefri,
2: Agneta,
3: Björn
4: och Benny.
1: Vi tänkte resa tillsammans i parkerna i sommar. Och det är en sak som vi har tänkt på länge. Men av olika skäl har det inte kunnat bli förrän nu.
4: Björn och jag tänkte spela själva och dessutom använda oss av två eller tre musiker.

0: Det är svårt att säga så här tidigt vad showen kommer att innehålla, men det blir väl en hel del eget material.
1: Ja, och om ni vill se oss i tv så ska vi delta i Eurovisionsschlagerprogrammet, och den låten kommer nog också att ingå i showen. Det ska bli skönt att komma ut på folkparksscenerna igen, eller hur?
2: Ja, visst.
1: Hoppas vi ses då. Hej då!

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Oh, well, don't talk me to death.
1: Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Den som älskat, aldrig glömmer. Den som glömt, är älskat har. Den som älskat och som glömt, visst ej var kärlek var.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

I helvetets lundrande källa upp helvetets djup var den man. Där dränkte jag min gamla kropp, där dränkte jag dig min sön.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Jag kommer älska tills jag dör. Hon la finger mot hans mun. Taxin väntar utanför. Jag måste åka om en stund. Han låste in sig i sin sorg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Hej, god dag, förmiddag och välkomna till Radio for You. Det är jättefint väder idag. Ja, det ser så ut. Solen skiner, visst gör den det. Men, ja, sen var det inte särskilt bra. Men, dagens programledare här till klassisk timme. Han tog sig hit, trots motvind. Och trots att det var kallt. Gustav Centervall.

jag tacka Lars Persson som är här, och att han är så suverän på teknik, och han är fantastisk på logistik. Så utan honom blir det inget program, kan jag meddela. Lars är duktig och han tar sig fram likt en postaman genom snö och regn och allt. Så det är bara att njuta. Tack Lars för att du ställer upp och för att du gör programmet så fint. Sen vill jag hälsa till syster Grace Bell Brown, som är en begåvad lyssnerska i vårt program. Och nu ska jag särskilt hälsa till henne, för det vill jag gärna göra. Hej Grace, roligt att du är med i vårt program tillsammans med så många andra. Och sen kan vi konstatera att vi idag ska syssla med Drottningholmsteatern. Men innan dess så ska jag berätta vad som hände 1973. Då hade jag läst teologi, grundkurs och språk och hebreiska och grekiska, allt möjligt. Och så gav jag mig in i Nya testamentet. Och så gjorde jag värnplikt grön tjänst 1973. Det var man tvungen att göra. Så ni tror inte man kom undan på 70-talet? Icke. Och då inträffade det att jag fick chansen tillsammans med en god vän, Valdemar Björk. Så fick jag lov att göra en resa med Drottningholmsteaterns vänner. Det är de som har åstadkommit skivan som vi ska lyssna till idag. Ja, ni hörde rätt. Så jag var i Rumänien alltså med Bertil Hagman, informationschef på Operan, och träffade massor av kulturpersonligheter. Det var en stor upplevelse, jag försäkrar er. Och vad som hände var då naturligtvis att jag träffade personer som jag hade som vänner för livet. Framförallt Gustav Göransson, som nu är avliden sedan många år tillbaka och ligger på Galärvarvets kyrkogård i Stockholm. Det är inte illa, en speciell kyrkogård verkligen. Han var byrådirektör på marindepartementet. Jag ska inte berätta om resan, utan bara konstatera att genom honom fick jag mycket inspiration. Och denna vänskap ledde också fram till att jag fick frågan sommaren efter om jag ville åka till Drottningholms slottsteater, som jag inte varit på och knappt kände till något, men inte mycket. Och så åkte vi båt, sån här klassisk båt som finns i Stockholm nedanför slottet, till Lovön. Och där fick vi visning av slottsteatern, och så fick jag se, jag nu varit där ett par gånger till, tack och lov, och så fick vi se Così fan tutte av Mozart. Och jag ska nämna också att Gustav Göranssons privata adress, den är, gäller ju inte längre, var Tyskbagargatan 8 i Stockholm. Det vill säga bagarna i Stockholm från Tyskland, de hade en egen gata och där bodde han. Det kallar man kallar en krämig gata i Stockholm. Man får nog hova upp många miljoner för att få den adressen om man skulle vilja detta. Och genom den vänskapen lärde jag mig mycket om allt möjligt. Och vad vi idag gör är att spela en presentationsskiva. Precis som jag meddelade när vi hade Arena di Verona, så var det också en skiva som då alltså handlade om att presentera en plats. Och den ena var reklamskiva för Verona, för teatern där i Italien. Men det här är alltså en skiva utgiven, förmedlad av Drottningholmsteaterns vänner. Och då ska vi ta något kort om Drottningholmsteatern. Alltså det var 1922 som Agne Beijer, och senare också en regissör som heter Göran Järvefelt, upptäckte detta världsarv, det kan man lugnt säga att det är. Och att komma dit och se en föreställning som jag gjorde alltså sommaren 74, det var en enastående upplevelse. Och allt detta kan ni nu alltså få lov att få en fläkt av. 1980 ungefär kom Arnold Östman dit.
och han bestämde sig för att i någon mån förnya. Han ville göra tidstrogna föreställningar från senare delen av 1700-talet. Och de här är inspelade på olika sätt. 1985, 1988, 1990, 93 och 95. Och utgivna på CD-skiva. Och det ska vi försöka lyssna till idag så mycket som möjligt, som vi hinner med naturligtvis. Och Arnold Östman och solisterna på den här skivan, bland annat Aulin Ogier, Barbara Bonney, Gilles Cachemay, Håkan Hagegård, Gösta Winberg och många, många flera. Och naturligtvis skickliga musiker från Stockholm tillsammans med Arnold Östman och deras kör och orkester, som man då samlar ihop varje sommar till olika gästspel. Och just nu är det på Peas kröning, som jag inte tänker nämna mer kring, utan bara konstatera att den finns på nätet och Sveriges Radio har en app med denna föreställning, och det är underbart. Och sen kan man bli tjusad av åskmaskinen och olika möjligheter att sväva i luften för gudar och gudinnor. Man kan komma upp genom golvet och titta ut och sjunga en aria, försvinna ner igen och allt tjusade. Och detta är på Mozarts tid, därför att teatern fick ju stängas 1792 när Gustav III mördades på Operan. Så att vad som då hände var att den sov i 100 år och var magasin, kan ni tänka er. Man räddade teatern genom att inte använda den. Och allt detta återupptäcktes alltså 1922 av Agne Berger och i viss mån av Gösta Järvefelt. Och så är ju den här teatern världsarv. Att komma dit kan jag bara rekommendera. Titta på slottet Drottningholm där kungafamiljen bor på olika sätt. Eller att titta på teatern på visning. Eller att köpa en biljett, man får vara ute i god tid. Jag hade ju turen då att ha, genom Gustav Göransson, Drottningholmsteaterns vänner. Och han blev sen vän i vår familj och betraktade våra barn som sina barn och lite så. Det är ju helt underbart att det är på det sättet. Men det är mina goda minnen och jag bär det med mig som en skatt i hjärtat. Sen har Susanne, innan vi fortsätter med vad vi spelar, så har hon sagt till mig, varför nu när du har varit på sjukhus lite, för det har jag varit, varför tackar du inte vårdpersonalen? All den personal inom sjukvården i Trelleborg och i Malmö och det strålande arbete de gör. Och jag sa, det är ett bra förslag. Så därför blir det så att jag tackar varmt all vårdpersonal, alla kategorier, och det är hur många kategorier som helst, som ser till att sjukvård i Trelleborg, akut och kirurgen i Malmö och alla avdelningarna hit och dit, alla specialister, all teknik, bara konstatera ett stort och varmt tack. Och då kan vi gå in på vad vi ska spela. Alltså, med Arnold Östman, jag har nämnt vem som sjunger, något i alla fall. Figaros bröllop med ouvertyr, hämnd aria och säg farväl lilla fjäril åt nöjen och var är jag och kärleksaria och sista akten och mycket annat. Och sen Così fan tutte, och det blir nog först i nästa del av programmet, där de hyllar militären, livets glädje. Det kan man ju diskutera, men så såg man på den på 1700-talet. Och den underbara arian med, där de längtar efter att mjuka vindar ska föra deras älskade Ferrando och Guglielmo hem då till dem igen när de väl har varit ute i världens fara. Så tack och kontakt och mycket annat. Och så denna kontakt med Drottningholmsteatern som är fullständigt unik. Ni kan numera gå in på nätet och få en glimt av salongerna och salongerna före salongen och på olika sätt
uppleva denna unika miljö. Den är så fantastisk. Det här är en presentationsskiva. Precis som Arena di Verona hade en skiva, så har Drottningholmsteaterns vänner, för övrigt flera stycken, gett ut olika skivor. Då kan man spela musiken. Det är inte inspelat på själva Drottningholmsteater då, det är inte live, utan det är alltså inspelat på till exempel Musikhögskolan eller Konserthuset i Stockholm. Men det är de som gör verken på scen. Så det är alltså alldeles äkta på det sättet. Men med en musikkvalitet som är enastående. Sätt dig nu bekvämt i soffan eller stolen eller i köket med kaffet och så njut av denna enastående musik. Varsågoda!

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Du lyssnar på Radio for You
7: 92,8.
8: Och programmet En klassisk timme med Gustav Centervall
9: och Claes Persson, vars kaffe jag just njuter av. Det står framför mig och är nästan tömt och jag ska ta en mugg till. Underbart. Tack Claes Persson för ditt kaffe. Du skulle kunna driva kafé också, vet du det? I alla fall så nästa gång, nästa onsdag, spelar jag ingen mindre än Joakim Bäckström. Det är så att Claes Persson, och det är jag mycket tacksam för, hittat en liveinspelning med Hemvärnets musikkår. Vi kommer att hinna med en liten snutt av deras kvalitet, för den är hög nämligen. Hemvärnets musikkår och så Joakim Bäckström som sjunger olika former av musik som är både väldigt svensk och också nationell. Ni kommer inte att bli besvikna. Det har jag inte blivit alls, utan tvärtom. Joakim är så duktig, fantastisk tenor. Och sen vill jag berätta att 90 stycken har gått in på internet. Så många vill gärna höra denna utläggning av mig och Claes Perssons skickliga teknik. 90 stycken. Och därtill kan man naturligtvis hela tiden höra den här Trelleborgs närvaro på 92,8 MHz. På en vanlig radio, förlåt mig uttrycket. Och man kan lyssna till webbradion som man kan ladda ner som en app. Och den har jag i min telefon, så klarar jag det så klarar ni det. Och sen lyssnar vi alltså till Drottningholms musik. Med inte Johan Erelmich Romans Drottningholms musik, utan musik från Drottningholms slottsteater, inspelade olika år med Arnold Östman. Och vi fortsätter nu med ett par stycken till, då av Figaros bröllop. Och sen kör vi Così fan tutte, så gör de alla av Mozart, som också jag. Och den har jag då sett på scen. Det glömmer jag aldrig, aldrig, aldrig. Och sen kanske, om jag lyckas hålla tyst tillräckligt i tid, så kan vi lyssna på något Trollflöjten av samma Mozart. Och en del av de här inspelningarna har jag på CD, men inte alla. För har man skaffat sig Arnold Östman på CD, så har man det ofta kvar på bokhyllan. Detta är högsta kvalitet. Så låt oss fortsätta med mina minnen. Det gör jag själv naturligtvis. Mozart på Drottningholm och olika former av Mozart operor. Och vi kör vidare först naturligtvis med Figaros bröllop. Två stycken, varsågoda.

Victoria.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Så ja, god förmiddag alla närvarande lyssnare i Trelleborg med omnejd. Nu är det Radio PRO Trelleborg som övertagit sändningen och vi ska sända i en timme. Och ska vi berätta vad som händer inom föreningen och vad jag, vilket av möte och danser och sånt. Och idag är det jag och Kjell som sänder tillsammans med
1: Birgit.
0: Ja. Och vi, ja.
1: Vi ska tacka föregående sändare.
0: Ja, det ska vi göra. Ja. Absolut. Ja. Tacka Gustav Centervall och Lars
1: Persson.
0: För deras.
1: Persson, ja. Mm. Ja. Ja. Och sen har vi sponsor.
0: Ja.
1: Och det är som sagt va, Larsens begravningsbyrå, Pantry Hotel, Lottas fotvård och skönhetsvård och RP-resor.
0: Ja, och med det sagt så ska vi ta och börja och spela en skiva. Och idag har jag valt in Flamingo-kvintetten. Vi möts igen heter den. Och kom här nu, varsågod.

0: Ja, där hörde vi Flamingo-kvintetten. Vi möts igen.
1: Ja. Då ska vi se här. Kontoret är ju öppet måndagar och onsdagar mellan 9.30 till 11.30. Och då har även kaféet öppet. Men tills vidare så har vi stängt om lördag. För tyvärr så är det ingen personal. Så
0: det är synd.
1: Ja, det är synd, ja. Och som sagt, på måndag och onsdag då kan ni hämta biljetter till TFF-matcherna. Det utdelas de dagen, alltså måndag och onsdag mellan 9.30 till 11.30, då kan ni hämta. Och som ni vet så är det nu på Olivia Norgrens gata som det är. Och där finns en ringklocka utanför, så att säga, fönstret som man kan trycka på, så öppnar de för er.
0: Ja.
1: Ja, om ni, ja, inte... Utan det är om måndag och onsdag. Så det går bra om ni vill ha biljetter och gå och titta på fotboll. Ja. Eller om ni vill dricka en kopp kaffe och äta en macka.
0: Ja, det är också.
1: Ja.
0: Och sitta och prata lite.
1: Ja, precis. Det var många idag. Ju,
0: så. Ja, det var mycket folk idag.
1: Ja, det var det. Så det är bara trevligt. Ju.
0: Ja, absolut.
1: Ja, då kan du ta en bit då.
0: Ja, visst. Då har jag tänkt att vi skulle spela en skiva med Östen Warnerbring. Efter alla dessa år heter skivan.

Montro är slotten lika höga och säg barnen mot dess torn med stora ögon under lugg av lingult hår bor trollen kvar.

0: Ja, det var skånsk så det förslår. Det var Östervanebring.
1: Ja. Men det förstår du lite i alla
0: fall. Ja, ja, det där förstår jag alltid.
1: Ja, precis. Då ska vi se här. Vi har ju lite heter det bol och sånt där spelar vi ju i parken till exempel. Vi har ju lite såna cirklar och bland annat är det ju bol. Och det är ju tisdag och torsdag i parken mellan 9 och 12. Och är ni intresserade av att pröva på så är det bara att komma dit för man kan få låna klot. Och är man då intresserad så kan man ju själv köpa klot. Ja, det finns klot att låna. Så att det är bara till att gå dit ju. Och sen har vi ju, alltså våra cirklar de är ju i samarbete med ABF. Och cirkelavgiften är 100 kronor per termin. Och nu, den här dansen i Söderslättshallen kommer endast att vara om onsdagar i fortsättningen. Och alla våra cirklar de har ju startat nu. Så är det någon som ni är intresserade av så får ni gå ner och kolla i pärmen eller höra med dem där nere om där finns plats om ni är intresserade av någon av cirklarna.
0: Ja, absolut.
1: Ja, och sen, ja, vi söker någon som vill hålla i ansvaret för kanastan tillsammans med Leif Bengtsson. Han vill ju ställa upp på det, men där är som sagt var ingen mer än han som ställer upp på det. Det behövs två.
0: Ja, men, liksom, man måste vara med två.
1: Ja, man kan gå till vara två. Liksom,
0: ja, så att, ja. Absolut. Men, som det är sagt, det minsta.
1: Ja, precis. Ja. Så att det, om det är någon som är intresserad av att ställa upp med honom, Leif Bengtsson, så är ni välkomna. Och sen behöver vi en vice ordförande, för han har avsagt sig sitt uppdrag av personliga skäl. Av personliga skäl. Detta gör att valberedningen behöver förslag till ny vice ordförande. Så ja. Är det någon som är intresserad så är det just att ställa upp.
0: Ja, det måste väl finnas någon som kan tänka sig att vara ställa upp.
1: Ja, och sen är det likadant det här att inte vi har öppet om lördagar för kaffe och sånt. Det var väldigt trevligt, men det är inte heller någon som vill. Så är det någon som vi behöver reserver om det är. Vi har inte många och är det någon som är sjuk så behöver vi någon kafévärdinnor.
0: Ja.
1: Och ja, hon kan ju få förhinder. Och sen även nöjeskommittén, de har också behov för ytterligare medlemmar som vill hjälpa till. För det är någon som tänker pensionera sig där och då behövs det liksom, ja. Även. Ja. Så det är som sagt va, dels kafévärdinnor och sen är det då kanastan och vice ordförande. Ja. Det är de tre som vi behöver mest så att säga. Nöjeskommittén, jag och kaffevärdin och ja.
0: Ja.
1: Så får vi se om det är någon som kan tänka sig.
0: Ja, det får vi hoppas att det är någon som ställer upp där.
1: Ja.
0: Ja, ska vi ta och spela en skiva då? Då ska vi tänka oss ta en skiva med Gunnar Wiklund. Och han sjunger Minns du den sommaren? Och den ska vi lägga på nu.

Minns du den sommar? Ängen stod grön. Minns du den natten?

0: Ja, det var Gunnar Wiklund. Minns du den sommaren?
1: Ja. Vi ska se, vi har någonting som heter Anhörigcenter här i Trelleborg. Och det är, glöm inte bort dig själv. Är det du som tar ansvar för att det ska fungera hemma hos dig, tar du hand om någon som är långvarigt sjuk eller är äldre. När man stödjer och hjälper till eller vårdar är det lätt att glömma bort sig själv. Då är det viktigt att få stöd för att orka med vardagen. Och därför finns Anhörigcenter. Och det finns nere på Västergatan 33. Och där kan man gå dit och lyssna, och de gör stöd och vägledning i din situation. Och de har tystnadsplikt, de för inga journaler och det är avgiftsfritt att få hjälp där. Och de erbjuder digitalt anhörigstöd via anhörigportalen En bra plats. Här kan du ta del av stöd, information och utbyte på tider och platser utifrån dina förutsättningar. Och då kan du läsa mer på www.trelleborg.se/enbraplats i ett, alltså en bra plats, det är ett ord, en bra plats, som är bokstäver.
0: Ja, ja, ja.
1: Och de som arbetar där, det är bland annat Hylja Meshko, han är anhörigkonsulent, volontärsamordnare, och det är som sagt var Västergatan 33. Och telefonnumret där är 0410 73 3987. Och sen har vi Liselott Andersson. Hon är anhörigkonsulent och äldre lots. Och hon är också på Västergatan 33. Och hon har telefon 0410 73 3124. Så om ni känner liksom att ni behöver lite kontakt, så, så finns Anhörigcenter. Och det är mycket bra, säger de, så att det,
0: ja, det måste vara jättebra för de som
1: som känner sig ensamma och vill prata med någon. Så att, och då är det bara som sagt att ringa också.
0: Kan ju uppstå grejer i livet som man som man inte själv orkar med.
1: Nej, precis.
0: Och då det är en jättebra grej det där.
1: Det är till för det, och det är som Liselott Andersson bland annat, och Hylja Meshko, tror det uttalas, jag vet inte. Men i alla fall, de är båda på Västergatan 33. Ja.
0: Ja, det tycker jag ni ska utnyttja om ni behöver det. Men nu ska vi ta en skiva med Monica Zetterlund, våran sångstjärna av stora mått. Sakta vi går genom stan heter skivan, och den kommer nu.

0: Ja, där hörde vi Monica Zetterlund. Ja. Sakta vi går genom stan.
1: Ja.
0: En stor artist.
1: Absolut.
0: Jajamän.
1: Då ska vi säga idag, det är trivselträff.
0: Jajamän.
1: På PRO.
0: Jajamän.
1: Ja. Och det är som sagt var nere på Odfellow. Klockan 14, alltså klockan 2. Och som du vet, Odfellow, den ligger precis vid busstationen. Så det är lätt att ta sig dit ju.
0: Ja.
1: Tvärs över gatan ju. Och idag så kommer trygghetsvärdarna i Trelleborg och tala om vad de sysslar med.
0: Ja.
1: Och det kan ju vara trevligt liksom att höra deras... Ja.
0: Jag vet vad de finns och vad de är till för.
1: Ja, precis. Ja, som sagt, va? Och det är klockan 2 idag, så glöm inte det. Utan kom till... Jag hoppas ni har anmält där, för det ska man ju också göra.
0: Ja, men...
1: Ja, men som sagt, var klockan 2 idag är det ner på Odfellow.
0: Och då blir det kaffe och...
1: Kaffe och kaka, ja.
0: Jajamän.
1: Ja, ja. Jag vet inte, det brukar kosta... Jag vet inte riktigt om det kostar 40 kronor.
0: Ja, jag vet inte.
1: Nej, vi får se vad de tar.
0: Jajamän, men det är inte dyrt liten, i alla fall.
1: Nej, det är en liten peng bara till. Kaffe och kaka, som sagt, va? Ja, det är som sagt, glöm nu inte det idag.
0: Nej. Vill du vi ska spela igen då?
1: Ja,
0: vi, ja. Jajamän, då tar vi en skiva med en gammal sångare som var mycket populär på sin tid, nämligen Bertil Bo. Och han ska framföra något som heter Ramona. En gammal skön melodi. Kom här!

0: Ja, där hörde vi en gammal bit med. Det var Bertil Bo och Åke Jelvings orkester som framförde Ramona.
1: Ja, då ska vi se här. Då ska vi ta dans kanske här.
0: Ja, det tycker jag.
1: Ja, och den 4 november är nästa dans. Och det är mellan 16 och 20 som vanligt. Och då är det Erik Arnolds orkester som spelar upp till den dansen. Ja?
0: Ja.
1: Och som ni vet, inga drycker eller mat får man ta med till danslokalen. Utan dryck och förtäring kan köpas i parken under dansen som man då kan ha i pausen. Ju. Och är ni danssugna och medlem i en annan pensionärsförening så är ni välkomna att bara komma och pröva. Och vi hoppas att lika många kommer till danserna höst som det var i våras. Och om ni undrar så finns våra danser även på Danslogens hemsida samt vår egen hemsida och även på appen Mitt PRO i mobilen. Mm. Sen är det ju dans i december och det är Trips orkester, men den kommer att vara utan julbord i år. Så att det blir vanlig dans så att säga.
0: Jajamän.
1: Vanlig, alltså, men det är inget julbord.
0: Nej.
1: Utan PRO kommer anordna ett julbord på Fjellov den 18 november och det kommer att kosta 300 kronor. Och sista anmälningsdag och betalning för julbordet är den 10 november. Egen dryck får medtagas till julbordet. Och julbordet gäller bara våra egna medlemmar och gäster, alltså PRO-medlemmarna, Trelleborg PRO.
0: Det
1: är bara medlemmarna det gäller, ja. Som sagt, och det är, ja, som det kommer ju senare också, men som sagt, den 18 november, då ska det bli ett julbord ner på Odfjellov. Och ja, anmälningsdag var den 10 november,
0: ja.
1: Eller sista så att säga. Ja, så då får man inte ta med en egen dryck och det är inte så konstigt ju.
0: Nej.
1: Men som sagt, nästa dans är den 4 november och det är Erik Arnold som spelar.
0: Ja,
1: ja.
0: Det där får vi nog ta en gång till innan vi lägger på luren för att
1: kan vi göra.
0: Just det där med julbordet och sånt, där och datumet här, det är ju så att det är ju två en dans först och sen är det julbord,
1: ja,
0: det är inte
1: det är
0: samma
1: dans.
0: Sak utan det är ju två skilda saker.
1: Två olika, ja.
0: Okej, hörru, nu ska han Tommy Körberg få berätta om sitt liv. Skivan heter nämligen Mitt liv. Kom här med Tommy Körberg.

0: Ja, det där var Tommy Körberg som berättade om sitt liv. Skivan heter Mitt liv.
1: Ja. Då ska vi se här, som medlem i PRO Trelleborg så har man rabatt på fotvård hos Lottas fotvård på Kofferbäckfriskgatan, Sebefriskgatan, ja. Och då gäller det bara att uppge sitt medlemsnummer i PRO Trelleborg, och det finns ju bak på medlemskortet. Och dessutom är ni över 85 år, så har ni 4 gånger gratis behandling hos Lottas fotvård här i kommunen. Om ni är kommuninvånare, ja. Och i år så är det bara 2 gånger kvar. Men till nästa år, alltså hela året, är det 4 gånger.
0: Ja.
1: Men nu är det 2 gånger ju. Och som sagt, det är skönt ju. Men är man inte 85 år så får man ju rabatt och där också. Så att
0: det, ja, om man visar medlemskortet.
1: Yes. Eller så sitt nummer där,
0: ja.
1: Men är man då över 85 så har man 4 gånger om året. Men det är så långt gånget på året så det är bara 2 gånger kvar, så att säga.
0: Det.
1: Och sen dessutom så har vi ju ner på Palm Trihotell. Där kan man äta en hotellfrukost för 99 kronor.
0: Mm.
1: Och, men då måste du också vara medlem i PRO, och så ska man uppge en kod som är senior vid anmälan. Och anmälan ska göras minst 24 timmar innan du ska gå dit, alltså innan ankomsten dit ju. Och det är Palm Trihotell. 99 kronor och så minst 24 timmar innan ska det anmälas ju.
0: Mm.
1: Och så ska man då uppge senior som kod. Yep.
0: Ja, det där med fotvården där, det tycker jag är något fantastiskt som kommunen har ställt upp med det. Och man vet ju, och ja, det, jag känner med mig själv att när man ska boka sig ner, det är så lätt att komma åt sina fötter.
1: Klippa naglar och sånt.
0: Utan att sen ska man, nej, men det tycker jag verkligen att ni ska utnyttja, för att det är fantastiskt bra, tycker jag i alla fall.
1: Ja, absolut.
0: Okej, nu har jag sagt mitt. Ja. Nu ska vi se, vi ska ta ett potpourri här med Hasse Tellemans orkester och Lille Berglund och Per Lindberg. Och det är ju lite blandade melodier. De kommer här nu, ett potpourri med Hasse Tellemans.

0: Ja, det var ett potpourri med Hasse Tellemarks orkester, Lille Berglund och Per Lindqvist.
1: Ja. Ska vi se här nu, vår hemsida, de här har fått nytt utseende och den kan även ses i en app i mobilen som heter Mitt PRO. Och då får man söka i Playbutik eller App Store för nedladdning till mobilen. Det beror på vilket mobil man har.
0: Ja,
1: så antingen är det Playbutik eller App Store. Och vår Facebook-sida kan ni hitta under Pensionärer i Trelleborg. Då får man söka där och det är viktigt att skriva stort P i sökrutan i Facebook. Alltså pensionärer med stort P så att säga. Ja. Och sen är det fortfarande medlemmar som inte får någon mail. Men alltså vi måste ha rätt mailadress och måste ha det. Så att ni måste ju kolla om de har rätt mailadress nära på PRO. För att annars går det ju inte fram. Och då sätter de dit både här och i Stockholm alltså, så att de har det på bägge ställen.
0: Ja. Absolut.
1: Och kolla så inte brevlådorna är fulla, för det kan de också vara. Och även kan de gå i skräppost ibland, har jag hört ju.
0: Mm.
1: Och sen de som har ändrat från fast telefon till mobil, de måste också meddela det på sina telefonnummer också. För det är medlemmar som har bytt telefonnummer och så har de inte meddelat det. Så att, då kan man liksom inte komma fram ju.
0: Ja, men, nej, det är klart. Det är klart.
1: Ja, och det, ni får försöka kolla upp det och innan vi gör något mer så att säga. Japp.
0: Jajamän. Då ska vi se, då ska vi ta en skiva med en kille som heter Tosse Bark. Det var länge sedan det. Och då ska han framföra något som heter Då börjar livet svår. Vad kommer nu?

0: Yeah. Vad tog sig mark som sjönk för oss. Ja.
1: Sen har vi som sagt Fixar-Malte som vi kommer med varje gång.
0: Ja, det får vi inte glömma bort.
1: Och glöm inte dig.
0: Nej.
1: Och då kontaktar ni 0410 7330 00. Och det är ni som är 75 år eller äldre eller har hemvårdnadsinsatser. Och då är det ju lite, han hjälper ju till med lite lättare saker, liksom säkringar, glödlampor och upphängningar. Och hämtar nu saker från vind och källare eller förråd ju.
0: Ja.
1: Och det är lite sånt, när det måste ha kräver yrkeskunnig hantverk, då gör han inte det. Och fönsterputsing inte heller och trädgårdsarbete, nej. Och jag vet inte om det blir någon snö, men det tar han inte heller på sig.
0: Det ser inte ut att sånt ska bli något.
1: Men i alla fall, då får ni ringa till 0410 7330 00 och säga att ni vill ha kontakt med Fixar Malte. Och så får ni då bestämma tid och sånt med honom när han har tid. För han kan ju inte komma direkt när ni behöver kanske. Utan man måste ju ringa och se och beställa tid ju.
0: Ja.
1: Och sen har vi äldreomsorgen som också är gratis ju.
0: Ja, det är likadant fint det också.
1: Ja, och det är ju 65 år och äldre. Och då kontaktar man henne för att få information och råd i olika slags frågor som man själv alltså behöver, som man har i sitt liv. Och man, ja. Och utgångspunkten är enskilda individens egna möjligheter, behov och önskemål. Och då måndag till torsdag kan man ringa mellan 9 och 15. Och hon har telefon 0410 733124 och det är socialförvaltningen. Och hon har tystnadsplikt och hon kan även erbjuda hembesök. Och även anhöriga och närstående, de är välkomna att ta kontakt med henne. Och hon är ju även som sagt inblandad i anhörigcenter där. Hon är där också. Så att det är bara att om man behöver så är det, ja, ska man ringa, det kostar ingenting utan hon hjälper till där.
0: Ja, det är fantastiska tjänster som ja, är gratis, som ja, man kan utbyta.
1: Absolut.
0: Det är verkligen,
1: ja,
0: det är verkligen bra.
1: Ja.
0: Hade vi,
1: sen har jag ändå jag kvar sen här också.
0: Ja, kör du.
1: Det är försäkringar. Som du vet så är ni ju försäkrad när ni går på möte eller cirkelträff. Både ni går dit och hem liksom. Och ingår i, när man är medlem i PRO ju. Och de är ju förmånliga. Och sen kan man ju kolla om man liksom själv vill ha någon annan försäkring. Så kan man ju kolla priserna där också. Och då kan du gå in på folksam.se/PRO eller så ringer man 0771 950 950.
0: Ja.
1: Alltså 0771 950 950. Eller så går man in på folksam.se/PRO. Det är de möjligheter man har om man vill kolla. Men alltså man är försäkrad om man går, om man är medlem så är man försäkrad att gå till och från möte och cirkelträffar.
0: Ja.
1: Och det gäller både dit och hem så att säga.
0: Ja, yep. Okej. Okay. Skulle du ta det där med julbordet
1: jag
0: där och dans?
1: Ja,
0: ta det.
1: Ska jag ta det här nu också?
0: Ja, vi gör det. Så
1: ska vi se här.
0: Det är viktigare än musiken.
1: Ja. Då är det som sagt, idag är det möte på Ulfjellov. Och det är trygghetsvärdarna som kommer och pratar om vad de sysslar med. Och den börjar klockan 14.00. Och sen nästa det är dans i parken. Det är den 4/11 mellan 16 och 20. Och dricker sånt, det behöver jag inte ta ju. Och sen så är det dansen i december med Trips orkester. Kommer vara utan julbord. För julbord kommer PRO själva ordna på Ulfjellov den 18 november till ett pris av 300 kronor. Och sista allmänningsdagen och betalning för julbordet är den 10 november. Och där får man inte heller då med sig dryck, precis som dryck och mat får man inte ta med sig när man går och dansar heller ju. Så att ja, och som sagt, julbordet gäller bara våra medlemmar.
0: Ja, det är de som är anslutna till PRO Trelleborg.
1: Yes.
0: Ja,
1: yes.
0: Inga
1: nej,
0: andra.
1: Nej. Så är det.
0: Ja. Då tänker jag att vi ska lägga på en skiva här. Ja, vi har ju spelat svensk musik hela tiden. Nu tycker jag att vi ska ta en skiva med Patsy Cline. Och skivan heter Shows. Kom här.

0: Ja, det var Sjos med Betsy Clay.
1: Då ska vi som sagt vara tacka för oss idag, jag och Kjell. Och våra sponsorer för 2026 är Larssons begravningsbyrå, Palm Tree Hotel, Lottas fotvård och skönhetsvård och RP-resor. Och ansvarig utgivare är Kent Åke Flisborn.
0: Ja.
1: Ja. Och vi tackar för vårt och så hälsar vi välkomna in SMF som övertar nu vår sändning här.
0: De övertar efter oss om ett par minuter.
1: Ja, precis. Ja.
0: Och vi slänger på en skiva här på slutet med Siv Malmqvist.
1: Och glöm nu inte mötet idag klockan 2.
0: Nej, absolut. Det är
1: klockan
0: viktiga.
1: 2 på Odd Fellow träffas vi. Japp.
0: Okej, tack och hej.
1: Tack och hej.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF. Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Direktör Johansson.
2: Ja, hejsan, det gällde det där med löneförhöjning. Jag har diskuterat med min fru.

0: God eftermiddag, god eftermiddag alla närradio-lyssnare. Då är det Radio SMS som har startat sin sändning.
1: Jag hör inte dig.
0: Men du får ta på dig hörlurarna. Så hör du mig kanske. Hör du mig nu?
1: Nu hör jag dig.
0: Nu. God eftermiddag, Bertil.
1: Ja, god eftermiddag, Rosita.
0: Det börjar bra.
1: Ja, det börjar mycket bra. Hur ska denna onsdag sluta?
0: Det ska det ju säkert gå bra.
1: Ja, det brukar det göra.
0: Ja. Vi ska tacka föregående.
1: Ja, jag har inte lyssnat på radion idag, så jag kan inte säga vilka det är.
0: Nej, de får ha det så bra.
1: Ja, det får de ha. Och gå ut i det fina vädret, för solen är ju framme idag, så...
0: Fast det blåser.
1: Ja, det luftar lite grann. Yeah. Men det var ju inte så mycket år.
0: Nej.
1: Där var det ganska kallt.
0: Ja, jag vet.
1: Ja, vi tar väl lite här i Katchesen.
0: Ja, tar du lite där.
1: Och det är ju att vi har bingo på SMF. Och det är söndagen den 22 november klockan 14. Insläpp 12.45. Kaffestugan öppen endast för bingogäster. Välkomna, hälsar Britt och Lena. Och cirkeln är igång, det är tisdagar och torsdagar 12-15. Man kan sy, sticka, pärla eller vad man vill. Välkomna, hälsa Gulle. Och kaffestugan är öppen samma tider, tisdagar och torsdagar 12-15. Välkomna, hälsa Britt och Lena. Och önsketimmen fortsätter med Jörgen, skriv ner en 25 låtar. Breven ska skickas till Radio SMF, Strandgatan 20, 23 Trelleborg. Och märk med önsketimme. När ni har haft det önsketimme kan ni skicka in en ny. Och så börjar det ju närma sig vår fina sändning, maratonsändningen.
0: Mm.
1: Det är ju från fredagen den 30 oktober 7.30 till måndagen den 2 november klockan 10. Och då har ju kaffestugan öppen 31 oktober och 1 november. Fredag 10-18, lördag 10-18, söndag 10-16. Det serverar frallor, kakor och korv. Väl mött, hälsa kaffevärdinnorna. Och så har vi snart vår SMF-dans i parken. Och det är ju fredag den 27 november är det dans till Kaspers orkester. Sista anmälningsdag är den 22 november. Vi dansar 19.00 till 23.00, insläpp 18.30. Det kostar 170 kronor för medlemmar och 200 för er som inte är medlem. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Allergi meddelas vid anmälan. Anmälan är bindande. Inget efterinsläpp. Medhav dryck får ej förtäras i lokalen. Finns att köpa. Snacks får medtagas. Betala in till plusgiro 98388-2 eller besök kaffestugan. Du kan även skissa till 123-004-9718 och märk med dans. Välkomna, hälsa festkommitté. Och så har vi våra temakvällar. Och det är ju nu den 15.10 och det är imorgon ju.
0: Ja, ska precis.
1: Det väl, ja. Och det är önsketimmen och det är Jörgen som håller i det. Och ska vi se vem det är. Ja, det får vi återkomma med vem det är som ska få sina låtar uppspelade.
0: Jag vet inte om det var Joakim.
1: Ja, det var det nu förresten.
0: Ja, Joakim var det.
1: Ja.
0: Och idag har vi den 14 oktober.
1: Jo.
0: Och det är onsdag och då är det namnsdagsbarn, det är Stellan.
1: Ja.
0: Och det innebär att det är onsdag idag och då får ni ringa in och önska er önskelåtar och eventuellt gratulationer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det brukar ju vara så om onsdagen.
0: Ja, måndag, onsdag, fredag.
1: Ja, så är det. Ja, vi ska inte hålla så mycket och säga det, utan vi öppnar telefonen på 0410.
0: 433-08.
1: Ring ni så svarar jag.

Där fick ni höra. Grattis småfan med småfanna, och det var för alla som hade någonting att fira. Och då ska jag ta och gå vidare till skydds, och då blir det pappegojemugäng.

0: Det var Papagoja Mojäng med Skytt. Då ska vi börja spela önskelåtarna, och då ska vi spela på Stig och Gunvor. Och de gratulerar alla som har någonting att fira.
1: Ja, och så grattar de Göran Holst Jordberga. Och bägge deras låtar går till Göran. Och det är ju Drömmar av silver, Drömmar av guld för Stig med Vikingarna.

0: Deras drömmar av silver och drömmar av guld med vikingarna.
1: Ja, och den spelade vi för Stig. Mm. Då ska vi spela för Gunvor. Och hon vill höra klockornas sång med Christer Sjögren.

0: Klockornas sång med Christoffer Ögren. Och sen ska vi spela för Ylva.
1: Ja, hon vill höra Hans Hintersen med ett medley.
0: Ja, hon gratulerar alla som har någonting att fira.
1: Det gör hon, det är med.

0: Det var Tirol medley med Hansi Hintersen. Och där, och sen så ska vi spela för Elbert och Gullan där. De har ett grattis där.
1: Ja, de grattar Göran Holst och bägge deras låtar går till Göran. Och Elbert vill höra Mina skor med Candice.

0: Där var det en natt i november med Candice, och innan dess så fick ju Elvert höra sin låt, och det var Mina skor med Candice.
1: Ja, nu ska vi spela för Gullan.
0: Ja.
1: Hon vill höra Twilight Time med Vikingarna.

Det var Vikingarna och det var Twilight Tide. Och ska vi säga här, ska vi spela på Inger? Och du vill ha Simon Kvist och mamma Alex sin mamma.

Mamma, vi städar och vi skurar och vi fejar, dammar av och sköter kan, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar.

0: Mamma är lik sin mamma med Simon Kvist. Och den var för Inger.
1: Ja, då ska vi spela för Christer. Du är min längtan med Rosmarie Stråle.

Du är min längtan, och den var för Christer, och det var med Rosmarie Stråle. Och ska vi se här, ska vi spela salut, och då blir flickan från Backafall.

Det var Skytz och det var Becka. Och då så ska vi se här, ska vi ta och spela på styr.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, det kan ni göra när de har öppet tisdag och torsdag från 12 till 15. Ja, och telefonen är ju öppen, kära vänner. Det är bara att ringa till Bertil. 0410433308. Och jag ska spela Rosmarie Stråle och en låt som heter Blue Hawaii.

Det spelar ingen roll och det var med Casanovas. Då ska vi gå vidare här till ska vi se här, Grönvalls och En evig sommar.

0: Det ska vi se här vad det var. Det var Lasse Stefans. Och nu får det vara slut.
1: Ja.
0: Nej, men
1: nu stänger vi och går hem.
0: Nej, det är inte från 16.00.
1: Nej. Då har jag pratat med Totan.
0: Ja, vad trevligt.
1: Hon vill höra Leif Blums med tårar skymda av trängen.

tårar skyndar av ett regn med Leif Blom, så den var för tuttan. Då ska vi spela en orkester som heter Tiffany och du är min.

0: Det var sommar i Sverige med Sven-Ingvars.
1: Ja, det hoppas vi verkligen på att det blir igen.
0: Ja, det blir det nästa år.
1: Ja, det drar ju några månader nu.
0: Ja,
1: ja, vi ska
0: det får vara först jul och vinter. Och,
1: ja, ja, vi ska ha en härlig vinter.
0: Ja, det ska vi.
1: Ja, ja, vad har du lagt på nu för något?
0: Ja, vi får spela på Birgit.
1: Ja. Hon vill höra det Martin med Out of Limit.
0: Ja, men det blev inte. Det blev Out of Time.
1: Ja.

Där var det Kevin Boy och det var Out of Time. Då ska vi spela för Mats och du vill ha Eddie Kåkan. Och sen vill du höra Drive In Show.

0: Det var AD Cochran och det var Drive In Show och den var för Mats.
1: Ja.
0: Då ska vi spela för Jörgen och Leila.
1: Ja, och där fick jag välja låtar och till Jörgen tror jag. Vem får din sång med Jan Svensson?
0: De har väl gratulationer?
1: Ja, de grattar Göran Holst.
0: Ja.
1: Så går det.

0: Det var Vem får din sång med Jan Svensson, och det var för Jörgen, och då ska vi spela på Leila.
1: Ja, hon vill med höra Jan Svensson med, och där tog jag en låt som heter The Wonder of You.

0: The Wonder of You med John Svensson.
1: Ja, den spelade vi för Leila.
0: Ja, då ska vi spela för Olle.
1: Ja, han vill höra Klara Hammarström med Run to the Hills.

Där hörde Rolle Klara Hammarström och det var Run to the Hills. Ska vi se här, då ska vi ta och spela Teus och Som du vill.

Du är min bästa vän med Sten och Stanley. Då ska ni få lyssna till Kikki Danielsson. What's that love?

0: Ska vi säga här, det var Kiki Danielsson och det var What's That Love.
1: Ja.
0: Yeah. Ah, Bertil.
1: Vi ska väl säga det med att vi har stängt telefonen för en liten, liten stund. För vi ska gå och ta en kopp kaffe.
0: Ja, det hade varit gott nu.
1: Ja, det ska det bli.
0: Ja.
1: Och vi är strax tillbaka.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Då fick ni lyssna till bland annat musik sen vi har varit i och det var Svara mig med Mats Bergmans, Pauline med Lasse Stefans, Hold me med Kristina Lindberg, Jag tror på oss med Skotts, Vart ska du gå med V6, och sen var det Om jag gråter och det var med Jontes, och nu var det En härlig sommardag med Mats Blauds. Och sen kan vi ta och... Så vi har kommit tillbaka här och sen har vi öppnat telefonen också.
1: Nu. Ja, och vi har kommit överens om att ni som har ringt en gång innan får ringa en gång till.
0: Ja, precis.
1: Så blir det bra.
0: Ja, och nu så ska vi spela Sissi och Li, Hav till landet.

0: Där hörde ni Sissi och Li och Hopp till land.
1: Ja. Yeah.
0: Då ska vi spela på Camilla.
1: Ja, hon vill höra Engelbert Hampen. Gick med Please Release Me.

0: Det var Please or Release Me med Engelbert Humperdinck.
1: Vad vill du höra idag?
0: Och ska vi spela för Preben och han gratulerar. Ja, vi tar det sen. Ska vi se här, han vill höra Hasse och Tage, där valde jag ringaren.

Varför kommer ni inte när ringer för? Det är ju alldeles tomt i kyrkan här nere. Ja, förra söndagen hade vi visserligen fullsatt. Det var 800 man nere, men de var hitkommanderade för infanteriet. Annars brukar det bara vara gamla fröken Nordlund och Enkan Zetterqvist som är helt på söndagarna. Och så gamle Smed förstås, han är här ju för jämnan sedan 14 år tillbaka. Han tog 48 nämligen, men det är någon slags kris på gång inom den svenska statskyrkan har jag hört. För när folk var kyrksamma utav sig, då var det ju fullt ut och skämtbitar i tidningar av var eviga dag om strikspräster och sådär. Men nu vågar du inte skoja ens med de roligaste figurerna, biskop Gerts och de där vajsingar. Vi måste göra någonting för att popularisera kyrkan, det har jag alltid sagt. Vi hade ju förut de här radioandakterna, det var ju bra. Radioandakterna var ju bra, det var ju utmärkta saker det där. Men sen kom ju tv här och då kunde vi inte ha prosten Bolin längre, det gick ju inte. Våran prost, han var inte rund som en os precis, men han såg ut som en råkfull i ansiktet. Nu så har vi fått en ny präst, det är en ung pastor Jansson heter han. Det är en ung och modern präst med vågor i håret och så där och bildmässig och så. Han är inte så där religiös utav sig heller. Det ska ju inte vara prästerna nu för tiden, utan mera så där att de kan sparka boll och kasta varpa och boxa så var lite han rittan så där och supa och svära och vara som folk alltså. Jag tycker konfirmanderna om sig. På det viset är han ju väldigt modern, det är han, men om man kan de 10 budorden, det vet jag inte så noga, men han har sett filmen i alla fall. Det är en modern kål här, han ska gifta sig på söndag på extra, så han gör det. Han ska gifta sig med pastor Blomdahl här, pastor Eva Blomdahl i grannförsamlingen. De ska visst gifta sig borgerligt, har jag hört. Rådhusvaktmästaren sa det var bråttom, det vet jag inte heller. En modern präst i alla fall. Han vill att vi skulle inrätta sådana härliga högtalare i kyrkan för de som hör illa i församlingen. Men det blev för dyrt tyckte stämman. Det blev för dyrt tyckte kyrkstämman. För de tyckte det blev liksom lite för dyrt. Det var ju lika bra att hon kom upp fröken Nordlund och satte sig jämte pastorn i präst. Det gick ju bra på söndagar, det gjorde det, men sen blev ju en Zetterqvist svartsjuker såklart. Så nu sitter de där uppe alla tre och kuckeluras. Jo. Det är ju bra på ett vis förstås, för då håller han vaken. Se, han har en viss benägenhet att tuppa till under psalmsången, se, för han sjunger inte själv nämligen. Jag kommer ihåg en söndag, jag stod här uppe och ringde och det klinga och klang så vackert och ryckte det liksom till in så här, och så sträckte han ut svartarmen och tog timglas och sa, hallå det är Jansson, sa han. Men det är ju inte så konstigt att han är stressad han heller, han har ju så mycket att göra, människan ner på pastorsexpeditionen på vardagarna, det är mycket skrivarbeten där som är födslar och dödslar som ser ut och in så där. Vi har det nämligen så ordnat här i församlingen att statskyrkan har hand om bokföringen och så har frikyrkan hand om det religiösa. Det är mycket att göra i alla fall faktiskt. Han har ställt upp i biskopsvalet nu också, det är en hel del lappar som ska skickas ut där. Det är faktiskt så mycket lappar som kollektorn räcker knappt till porto ens en gång. Jag har hjulpet han lite grann med att ta reda på uppgifter om konkurrenterna till, för det är det de behöver. Det var jag som tog reda på att pastor Flandel hade varit ute i Paris och slagit runt på Sacré-Cœur. Ja, men den gubben ute i leken, men Jansson har stora chanser, det har han. Han har gått in i partiet nu också, det är väl en del röster kommunalt, så det menar jag. Sen så har han släppt in såna här ideella föreningar i kyrkan också. Vi hade en ideell ungdomsorganisation här i lördags förresten. Car Angels hette det. Sen är han ju så fin talare Jansson, det är en utmärkt talare Jansson. Han säger aldrig någonting rakt fram så där, utan det är med liknelser och kryss i dörren. Han hade en sån bra liknelse i torsdags här på symötet. Han sa att livet är som en spårvagn, sa han. Man får kraften uppifrån och det är ju modernt och bra. Han har haft liknelser om reaplan och fotbollsmatcher. Och en gång tyckte jag att han sa att livet var som plastik, sa han.
Det var någonting om att det var segt och gjorde motstånd på något vis. Jag vet inte hur han fick ihop det på slutet, men det var det. En gång var livet som en påse. Det var andra söndagen efter trefaldighet, så var livet som en påse, sa han. Livet är som en påse, sa han. Det är tomt och innehållslöst om man inte fyller det med någonting. Karameller till exempel. Livet är som en karamell också. Man suger på det och suger och suger. Och vi suger ut det göttaste, så det är det. Kan vara som en sug också förresten. Det suger och drar i bröstet, så här. Det kan vara som ett drag också. Skicklig talare. Han har ordet skåvade. Han borde verkligen få bli biskop, det borde han. Men nu har jag ju hört att de ska avskaffa biskoparna. Ja, alltså det är inte personligen, utan mera så där i fråga om titulaturen, menar jag. När de kommer upp över 27:e lönegraden, och det gör de fort, så de kallas för direktörer, har jag hört. Då blir väl en vanlig pastor så ljungt, han blir väl lagerförman eller sånt där. Ärkebiskopen, han blir förstås generaldirektör då, som uppmark i SJ ungefär. Uppmark, han har ju hand om kommunikationerna vågrätt, så blir ju Hultgren Loden. Jo, jag tänkte på det, om att jag skulle ta passa på tillfället här och hälsa er hjärtinnerligen välkomna till kyrkan på söndag. Det är gott om plats och det blir sång och musik. Och sen kan ni höra på pastor Jansson, som sagt. Rösta på honom förresten. Rösta på pastor Jansson. Han är en värdig representant för den svenska statskyrkan. Han har inga bestämda åsikter om någonting.

0: Det var ringaren med. Här står Tage.
1: Ja, den spelade vi för Preben.
0: Ja.
1: Då ska vi spela för Algot.
0: Mm.
1: Han vill höra The Flippers med Wild Horse 3D.

0: Vilde Orkidé med Diplippos.
1: Ja, och den spelade vi för Algot.
0: Jo, då ska vi spela för Britt-Marie.
1: Ja, och hon vill höra Tillsammans genom gränden med Lill-Arnes.

Det var tillsammans genom gränden med Lillanes och den var på Britt-Marie. Jag ska ta och spela Fernandos och då blir det en låt som heter Monica.

0: Då hörde ni Arvingarna och det var Pamela.
1: Ja. Yeah. Och vi sa ju det att ni som har ringt en gång, ni får ringa en gång till. Och då ska du spela för Britt-Marie, eller?
0: Det har vi gjort.
1: Har vi?
0: Ja, vi har spelat för Britt-Marie.
1: Jaha, då ska du spela för Micke då.
0: Vi kan ta Susanne.
1: Du försvann som en vind med Lasse Stefans.

Du försvann som en vind med Lasse Stefans och ska vi se här, vi ska spela för Micke och ni gratulerar alla som har någonting att fira och du vill ha oss också Lasse Stefans och tomma löften, tomma ord.

Det var Lasse Stefans och det var tomma löften, tomma ord och den var på Micke. Då ska vi spela för Jörgen och du vill ha Jokers och du ska få lyssna till Blue by You.

0: Hej alla radiolyssnare! Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Då ska vi spela för Leila.
2: Och hon vill höra en valfri med Orient.
1: Ja, och där är jag på ditt vackra leende.

0: Där var det ditt vackra leende och det var med Orient. Och den var för Laila. Då ska vi ju spela på Lena Lemheden. Eller det är... Jo, det måste det vara, va?
1: Ja, hon vill höra Striplers med min sång. En väldigt fin låt,
0: ja,
1: tycker jag.
0: Ja, den är jättefin.
1: Tycker jag, ja.

0: Det var min sak med strivplatt. Jag sa, kan man alltså göra?
1: Ja, den fungerar.
0: Ska vi se här. Vi ska spela den min sång med strivplåtsvärld med Lena. För Lena Lemheden. Nu ska vi spela för tutan. Och du vill höra Simons och Hjärtats hemlighet. Ja,

0: Hjärtats hemlighet med Simons och det var för tutan. Ja, vi har stängt av telefonen så får vi se om vi kan
1: öppna den igen.
0: Öppna den, ja, för yeah. Vi har ju spelat av.
1: Ja, yeah. Då ska vi spela för Algot.
0: Ja.
1: Han vill höra blå rosa med Bodil Hovenlid.

0: Blå rosor med Bodil Hovelid och den var för Algot.
1: Ja, då ska vi spela för Anita i Malmö.
0: Ja, Palomas.
1: Ja, och Kari väntar dig.

0: Det var Kari Väntarig med Paloma och den var på Anita i Malmö.
1: Då ska vi spela för Mats.
0: Ja, Peps Persson.
1: Ja, oh boy, oh boy, oh boy.

0: Cowboy med Peps Persson och den spelade vi för Mats.
1: Vad ska vi spela för Ulva?
0: Lasse Stefans.
1: Cry to me.

cry to me. When you're all alone and you're lonely

0: Cry to me med Lasse Stefans, och den spelar vi för Ylva.
1: Ja, då ska vi spela för Jan Inge.
0: Nej, vi ska spela för Martin.
1: Ja, det ska vi göra. Han ville höra Torparock med Sven Ingvars.

0: Det var topparrock med Sven Ingvars.
1: Ja, och den spelade vi för Martin.
0: Mm, hoppas han har kommit hem.
1: Ja, det har han säkert gjort.
0: Och då ska vi spela för John Inge.
1: Ja, och han vill höra strippers med hon och jag.
0: Hon och jag, ja. Mm.

0: Hon och jag med Striplas och den var för John Inge och då ska vi spela för Monica.
1: Ja, om vi kunde stoppa tiden med Stensons, ja det hade varit skönt.

0: Om vi kunde stoppa tiden med Stensons.
1: Ja, nu spelade vi för Monica.
0: Ja, nu ska vi spela för Kerstin Gren. Och ja, det blir vår sista.
1: Ja, det blir det. Och hon grattar alla som har någonting att fira idag. Så vill hon höra varje gång en stjärna faller med Kellys.

0: Det var Sonix, dröm eller fantasi. Ja du Bertil, nu är vår tid ute snart.
1: Ja det är den.
0: Och vi ska tacka alla de som har ringt till oss.
1: Absolut ska vi göra det. Det har varit väldigt trevligt.
0: Ja, vi blev varma till slut.
1: Jo, ja.
0: Nu till slutet.
1: Ja, man fick gud och hålla i friskluft ibland.
0: Ja.
1: Och Radio SMF, de återkommer igen imorgon klockan 12.00. Och då är det Rollo och Pernilla.
0: Ja, det är det.
1: Och jag själv återkommer på söndag.
0: Ja, och kaffestugan är också öppen imorgon mellan 12 och 15. Och sen kommer ju systugan ju.
1: Ja, det är med mellan 12 och 15.
0: Ja, då.
1: Och de ska vara hjärtligt välkomna allihopa.
0: Och vi återkommer igen på söndag kväll.
1: Ja, det gör vi.
0: Ja.
1: Klockan 18.30 till 22.00.
0: Ja, då.
1: Ja. Och jag som heter Bertil, jag tackar för mig idag. Så hörs vi på söndag.
0: Och vi ska lämna över till Radio for You.
1: Ja, Radio for You, ja.
0: Ni får ha det så bra. Hej då.
2: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidssons Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, Visor Ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, Tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandridargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: We are Yaskasha.
1: Radio for You sponsors av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, god eftermiddag alla webb- och närradiolyssnare. Då är det dags för Radio for You, onsdagsmix. Och det är jag som är Kerstin som ska försöka få jula till barn idag fram till klockan cirka 5:10. För sen kommer Miljöpartiet och vill ha sin sändning klockan 18. Och jag ska ta och tacka alla som har sänt innan idag. Det var ju då klassisk i skiftspåret och så var det PRO och nu sist var det ju Rosita och Bertil. Idag på schemat så står det att jag ska spela lite blandat religiöst. Så att jag börjar med Anna-Lena Löfgren, Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Sen kommer Bengt Johansson med Johanna Strömblad, När natten blev ljus. Som en härlig gudomskälla, det är Kurt Roland. Och Guldgrävarsången med David.

Ja, det var David med guldgrävarsången. Då kommer Elvis här, His Hand in Mine. Familjen Sigfridsson, O Helga Natt. Gösta Snoddas Norgren med Hälsa det till mor. Och Hans Martin, Hör mina ord.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.

Hans Martin, hör mina ord. Då fortsätter jag med tack och Gud vad som varit. Ingmar Nordström. Härlighetens morgon, Johan Sigvarsson och Gunilla Sigvarsson. The Three Bells med Lance James. Och sen kommer Jag älskar med himmelsmod, och det är Martin Nilsson.

Ja, det var Martin Nilsson. Ja, för mig han bor uppe vid Ängelholm, Skälderbäcken, Båstad någonstans där uppe. Och det var Jag älskar med himmelskt mod. Då fortsätter vi här med Olle Björngren, Vykort från himlen. Peter Malmström, Jag ska aldrig glömma dina ögon. Roland Lundgren, Wait a little longer, please Jesus. Simons, Närmare Gud till dig. Och sen kommer Torkel Selin med Du hemmets gård.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Ja, det var Torkel Selin det med Hemmets jord. Då ska jag fortsätta här med Låt oss gå tillsammans, Nils Börje Gård. Jag ska gå genom tysta skyar, Paul Salin. Sen kommer Vi har inte tid att resa till himlen idag. Och det är faktiskt Ronny Holmberg och då min lärare en gång i tiden. När man var ung och grön, Carmen Söderberg spelar dragspel här. Och sen kommer Det finns alltid en ängel, Tom Telius.

Ja, det var Tom Tailors. Det finns alltid en ängel. Nu fortsätter vi här med När min resa är slut. Axons. Varför skola människor strida? Bertil Bo. Som en bro över mörka vatten. Claes Löfgren. David. Min moders bibel. Och Eva Rudberg. Himlen.

0: reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.

0: till mitt mans rör.
1: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
2: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.

Ja, det var Eva Rydberg med Himlen. Nu är det så, kära vänner, att en liten stund så ska jag överlämna till Miljöpartiet och Thomas. Så att jag ska spela några låtar här vad jag hinner. Och jag tackar alla som har lyssnat. Och ni får ha en fortsatt bra kväll. Så återkommer jag med min sedvanliga jukebox. Och det blir på söndag. För jag ska vikariera för Roger. Så att mellan 11 och 15 på söndag. Då kommer jag igen. Men då är det min jukebox. Så att... Ja, ni får ha det bra alla och vara rädda om er. Så får ni fortsätta att lyssna på Thomas och Miljöpartiet. Nu ska vi spela Göran Lindberg, Hör mina ord. Hans Martin, Klockans klang. Och Barnatro med Ingmar Nordström. Hinner jag fler så kommer det en tip, men annars så ska jag försöka och ta dessa tre. Ha det bra allihopa. Och fortsätt att lyssna på 92,8.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Nu är det Miljöpartiet de grönas tur att vara med i radion i Trelleborg. Och jag heter Thomas Sigsköld, ansvarig utgivare för programmet. Och Lars Theander är mitt emot mig.
1: Jajamensan.
0: Vi var lite stressade idag, Lars.
1: Ja, jag hade åkt med ett tåg som var något försenat. Och, men, nästa kanske går i tid. Men det är in på två hjul bokstavligen och sen så rakt in här.
0: Ja.
1: Som sagt, vi har landat springande. Sa vi att du var ansvarig utgivare?
0: Ja, det gjorde vi.
1: Ja, och vi tackar alla de som sände innan, givetvis.
0: Och, Kerstin och... Vad heter hennes hund nu igen?
1: Jag kallar den radiotaxen. Fantastisk radiotax.
0: Ja, hon sa det alldeles nyss så jag glömde det snabbt.
1: Radiotaxen.
0: Radiotaxen.
1: Det finns många taxar, smörtax och det där. Så det är, men radiotax, det är nog
0: ja,
1: det bästa.
0: Bara du inte menar radioskatt.
1: Nej.
0: Men han är en liten skatt här i studion. Han vill gärna bli kliad.
1: Det är väldigt glad hund.
0: Väldigt glad hund. Riktigt gosig en sak.
1: Ja. Annars, just det, vi är ju ett sånt här miljöparti. Vi skulle kunna prata om...
0: Allt
1: fast
0: med.
1: Är det någonting om politiken? Och så, har vi fått en regering?
0: Nej, det fick vi inte. Vem tror du vinner om hon ställer upp och kandiderar som ensam ledare?
1: Inte en susning. Jag tror hon blir nerröstad.
0: Ja, alla tror det. Det är nog så det blir. Men det kvittar ju lika, för det blir ju samma om igen.
1: Ja.
0: Så blir det omval. Så antingen så röstar de för Magdalena, eller så blir det omval.
1: Och blir det omval så... Som sagt, vi har sparat alla våra flyglarblad. Vi tror, hoppas definitivt inte på omval.
0: Ja, men det är riksvalet som
1: ja,
0: är.
1: Ja, riksvalet.
0: I kommunen kan vi... Nej. Här kan vi inte göra omval.
1: Nej.
0: Tyvärr går det inte riktigt.
1: Det verkar vara spikat där. Men ja. Riksdagen, blir det omval, ja, då får vi ut med lapparna igen.
0: Ja.
1: Tur att vi har någon över så vi...
0: Ja. Ja, och det... Eller så kan man säga som de gjorde, ingen nytta. Vi fick precis lika mycket röster som förra gången.
1: Ja, så att, men vi har ju bestämt att, eller så liksom, jag har en bestämd känsla av att det var ändå starkt jobbat. För är du utanför är det väldigt svårt att komma in.
0: Ja.
1: Är du inne så kan du ju glida på en helt annan räkmarknad.
0: Ja. Och då, men det finns ju de som inte vet om att vi är ute, fast vi...
1: Ja,
0: det är ju fantastiskt. De tror att det är vårt fel alltid.
1: Man får själv fast. Nej, sorry, vi har inte varit här på 4 år. Och vi kommer inte kunna klä skott för det som händer de närmsta 4 åren.
0: Ja, det man blir.
1: Men det finns andra sätt att roa sig med, så att säga.
0: Ja, det borde finnas bättre sätt att kunna roa sig med än att få konstiga frågor från folk som tror att man är med och gör otyg för dem.
1: Ja.
0: När det
1: ja.
0: Är någon helt annan som gör det.
1: Ja, det är viktigt att läsa på.
0: Ja. Hänga med lite i politiken och inte bara tro.
1: Har vi någon, på tal om ingenting, har vi någon låtlista då?
0: Ja, vi har ju en liten låtlista. Du är alltid så duktig, Lars.
1: Ja, jag är så spänd för Kitos för allting har släppt en ny singel idag.
0: Oj då.
1: Ja. Jag tror inte den kom så högt upp i listan. Du får rota i listan.
0: Ja. Den där känner jag inte igen. Ska vi dra igång den?
1: Ja, absolut. Nytt då, senaste för idag, för någon minuter sedan.
0: Är den först i Sverige?
1: Vi kan vara först i Trelleborg, men spela den i närradio.
0: Ja, det är bra.
1: Japp.

Inget konstigt man kan sitta här ensam, säger kypan och slår ut.

bunkenier igen pool eller paraply, drinken är god, jag smuttar och vill finna.

0: Så där ja, där tog den låten slut minsann. Och så börjar nästa låt plinga lite grann försynt. Men det var inte riktigt meningen. Steam Hotel var låten och Kitos för allting var gruppen.
1: Ett fantastiskt Malmöband som är väl värt att kolla upp lite mer av.
0: Ja. Och de hade en video som blev lite grann... Den låg här på rullning i min datorskärm. Han satt och bubblade i ett milkshake-glas.
1: Det har hänt.
0: Det har hänt.
1: Det är inte en helt osannolik sysselsättning. Man rökar för ett glas och sugrar och bubblar med.
0: Ja. Ja, det var lite annorlunda video till en musiklåt, tyckte jag. Men vad gör man inte? Man får göra något, man får hitta på något. Och nu ska vi hitta på någonting att prata om också, mer än den icke-befintliga politiken.
1: Ja, man pratar då den här rödgröna sidan som inte har kommit så långt. Och tittar man på den andra blåbruna sidan så, ja, löpet här nu 1705, Kristersson, alla lösningar helt osannolika. Han vill inte berätta vilka samtal han för, men det verkar vara fruktansvärt låst mellan de här 176 mot de 173 mandaterna.
0: Ja, det är det där, 173 mandat, det är inte så mycket. De är rätt, de är losers alltså.
1: Ja, det skiljer ju 3 stycken så.
0: Ja, så de borde ju inte vilja ställa upp i valet, för att de kommer bli nedröstade även om de har hela sin falang med sig.
1: Men något som är roligt, för SVT och Verian har givetvis sprungit ut och gjort en liten väljarbarometer så här efter valet. Och då ökar MP. Så hade det varit val idag och vi kunde trott på SVT och Verians väljarbarometer, så hade partiet ökat med 2%. Nästan. 7,1 jämfört med 6,1. 1% hade verkat.
0: Och då är frågan, från vem har vi tagit de 2%?
1: 1%. Eller jag som önsketittade.
0: Aha,
1: 1%.
0: Ja, men det
1: Ja, jag kan kanske vara från de andra partierna helt enkelt.
0: Ja, lite spridda skurar där. Det är ingen tydlig.
1: Och det roligaste av allt är faktiskt slutsatsen man drar. Det är möjligt att MP har gynnats av sin återhållsamma roll.
0: Aha.
1: Så en annan sån här liten rolig humorgrupp, konsulterna på med radion, SR. De liknade Miljöpartiet med den ordningsamma eleven i klassen som sitter stilla och vill lära sig någonting när alla andra bråkar.
0: Ja.
1: Och jag tror det är inte helt fel, den bilden. Det känns lite grann så som Daniel då sitter Helene och liksom så, ursäkta, men vad sa du nu? Vad var det för grejer vi skulle ha i läxa? Medan alla andra springer runt.
0: Och kasta flygplan.
1: Ja, tugga mig höll upp sig, men ja. Den känns väldigt konstigt.
0: Ja, det är lite... Men det är ju säkert jättemycket jobb som pågår där bakom kulisserna. Så brukar det vara. Och media är ju lite irriterade på det, för de får inte veta allt som snackas i korridorerna.
1: Nej, för vilken sekund som helst så kan det komma en supernyhet.
0: Yeah.
1: Och det gäller ju nog att vara på hugget där. Så jag tror det är, även om oppositionen eller övergångsregeringen kanske inte har så där mycket att syssla med och sånt, men de som är på pressen på regeringen där, riksdagshuset, de har nog rätt mycket.
0: Försöka tjuvlyssna lite här
1: och var. Ja, och springa runt varandra så att ingen missar någonting eller någon annan får ett skop eller något till den stället.
0: Ja.
1: Så det är nog spännande tider, men inte annat för dem som är där.
0: Ja. Och så får den förra regeringen betalt fast de inte får göra någonting. Det är ett annorlunda läge. De får inte göra så mycket väsen av sig, men de får betalt.
1: Det är ju en övergångsregering. Det är ja. Det. De får ju hålla på där och gå över. Lämna över till, till nästa. Så.
0: Ja.
1: Vi får se hur, det, hur länge de ska behöva det.
0: Ja. Ja, ja. Ja, det är spännande. Kerstin som var förra programledaren, hon var riktigt irriterad på det politiska läget här i stan.
1: Ja, det lokala.
0: Det lokala, ja. Och eftersom jag inte läser allehanda överhuvudtaget så är jag inte insatt i det där. Jag bara hörde att det skulle vara en sån här mitten blocköverskridande regering här i stan så att säga.
1: Det kan man ju
0: eller fullmäktige.
1: Lugnt säga för att S och M har krokat arm ihop med C.
0: Ja.
1: Och SD som var lite säkra kanske på att sitta i lite mer än opposition. De blev väl rätt svarta i ögonen när, när den bomben trillade att Socialdemokraterna och Moderata, jag vet inte, heter de samlingsparti fortfarande, men Moderaterna och Socialdemokraterna bildade blocköverskridande.
0: De kanske har bildat ett nytt parti, Moderat Socialdemokraterna, istället för Samlingspartiet.
1: Centern får in där också, så de får det centrala moderatsocialistiska partiet.
0: Ja. Ja, vi får spåna, det är tillåtet att skoja om saker och ting.
1: Vad som jag tycker mest intressant är, det kan nog bli bra. Det är inte så bra som om Miljöpartiet hade skött allt, men, eller varit med, eller haft ja. Lite insyn.
0: Ja, vi har ju varit med i båda, åt båda riktningarna här i stan, så att säga. Eller i kommunen heter det. Och så vi är ju det förra kappvändarpartiet.
1: Ja.
0: Det var lokalt, så att säga. Det har vi fått klä skott för då. Men man vill bara en sak som politiker, det är att få igenom sin politik.
1: Ja.
0: Får man inte igenom sin politik så kan man lika gärna låta bli och sitta som ansvarig för det som händer.
1: Det är ju lite grann så att man tittar tillbaka att Miljöpartiet är ju sprunget ur, bildades av mittenpartimedlemmar.
0: Ja.
1: Och gick ut och

0: realiteterna som vi har.
1: Och
0: sen så verkar de andra pendla lite grann fram och tillbaka, men vi står liksom som ett spett på
1: i våra
0: tre solidariteter.
1: Ett spett i myllan.
0: Ja, det är alltså.
1: Ja, nej, men det gäller att vara stadig på fötterna när det blåser. Och det blåser nästan alltid här i Skåneland.
0: Ja.
1: Så att, ja. Det är bra. Ja, och sen är det ju så att det är ju faktiskt mest viktigt av allt. Det är att vi har någonstans att leva, vi människor. Vi håller på att förstöra den här jorden i en rasande takt. Antalet ryggradsdjur har rasat de sista, var det 50 år eller någonting det var. Så det är bra om vi bara försöker sköta om istället för bara skjuta sönder allt vi ser och förstöra. Och det är alldeles för mycket förstörelse.
0: Det är nog många som skulle säga det här du sa med ryggrad. Det är nog många som ryggrader som har försvunnit inom politik också, skulle nog många säga.
1: Ja, det var en bra.
0: Men ja.
1: Det var en bra vinkel som jag gjorde helt oförhoppandes.
0: Jag vet inte om bra politiker också inne i det här sjätte massutdöden. Men det är väl inte omöjligt, man ja. Kan tycka så.
1: Ja, det är ju faktiskt många som har varit bra innan och som har kunnat mana fram hela svenska folket. Så och det behövs någon ja. Som leder folket också. Det är inte bara är någon som ska stå och prata, utan man ska verkligen leda folket med sin politik för en bättre värld också.
0: Jo, absolut.
1: Ja, vad säger du? Är det dags för lite musik? Ska vi
0: ta nästa i listan? Eller välj friskt.
1: Ja, då kör vi vidare på den tjuvstartade lite förut, men vi startar den nu. Så får vi se om ni vet vad det här är för en grupp.
0: Eller höra.
1: Ja. Ja. Ja, det är förstås man hör bara vad det är. Inte ser.

0: Ja, var det någon som lyckades gissa vad det var för någonting? Det var bara du, Lars. Ja. Make One Feel Alive med Echoes and Rhymes.
1: Ett countryband från Stockholm.
0: Jaha.
1: Ett svenskt countryband. Jag hörde dem på P4 Country förra veckan. Eller i lördags, ja, det blev förra veckan. Mm. Och tänkte det där var bra. Så de var värda att kontrollera upp.
0: Echoes and Rhymes. Ja. Det var bra, lite country.
1: Du, Thomas, visar en liten grej om AI här i notis från dagens ETC. Vi har ju rätt mycket den här mediebruset och sociala medier och allting sånt. Jag satt och tittade på det försenade tåget. Det fanns en sån här reklamfilm gående där om biblioteket i Lund som kunde hjälpa till och faktagranska alla de här massiva klippen vi får rakt in i oss hela tiden, hela allt det där. Hur man kan manipulera bilderna och framförallt hur man kan kolla om bilden är på riktigt eller det är någonting man har satt ihop för att passa ens egna syfte.
0: Ja, jag frågade en sån här på universitet om man bara kunde liksom faktagranska saker och ting med program. Man gör en sån AI som faktagranskare och kollar om uppsatsen är skriven av den här personen eller är det bara en blå kopia av någonting annat eller hopklipp från någonting annat. För det är väl väldigt mycket sån här fusk i skolorna och det är massor med fusk på media, alla möjliga medier. De bara öser ut falska grejer och fusk.
1: Det är ju väldigt lätt och bilderna kan ju bli fruktansvärt trevligare för ej Trelleborgs Allehanda. Nu står det en artikel kom in igår den 13 oktober att en man hade misshandlat sin fru. Och han sett en AI-genererad bild på frun ihop med en annan man.
0: Ja.
1: Och det blev ju ett våldsamt bråk och ja, det blev en misshandelsdom där. Alltihopa där. Det är ju rätt så lätt att ljuga med en sån bild. Och de blir ju bättre för varje dag som går.
0: Ja, de har inte sju fingrar längre.
1: Nej man kunde ju vara säker på de här där och få ihop det med de olika bilderna. Men det är ju ett litet gissel där. Och den är ju... Det går jättebra att använda verktyget på alla sätt och vis. Men man själv är ju ansvarig för det man sprider.
0: Mm.
1: Och det här fantastiska verktyget, många tycker, det är ju någon som har sagt till detta verktyget vad det ska säga. Mm. En helt opåverkad AI finns inte. En AI litar åt något håll, hur man än gör rent filosofiskt. Den har hämtat data någonstans ifrån.
0: Mm.
1: Och den datan processerar den ju fruktansvärt snabbt och kan göra en härlig sammanställning. Men om jag bara möter den AI:n med kakrecept, så kommer den svara på kakrecept vad man än frågar den. För får den inte reda på någonting annat så kommer den relatera allting till kakor.
0: Ja, men det är...
1: Småbröd, kaffebröd och vetebullar och sånt.
0: Ja, men kakor kan ju vara lösning på mycket.
1: Ja, därför kommer vi in på talmannen igen.
0: Ja, han har ju verkligen kakrecept för
1: det
0: mesta.
1: Sist så var det ju väldigt mycket prat om vilka kakor han bjöd på. Nu har han inte alls... Är han snål nu? Är det inga kakor? Har han inte börjat med kakorna? Det var väl rätt torra kakor han körde med förra gången där. Men det var mycket, mycket prat om som kaffebrödet till talmansrundorna.
0: Ja.
1: Det är kanske det de drar ut på. De vill ha komma ut kaffebröd.
0: Mera kakor. Han har ett perfekt recept. Så de vill äta mer kakor.
1: Han vill ha ut bullkakorna och havreflarna.
0: Ja. Ja, men det... Ja, det är roligt att prata i radion. Vi kan sitta här och spåna om kakrecept i riksdagsbildning, regeringsbildningen. Ja, nej, men det är intressant det här, för att AI matas med alla möjliga böcker. De köper upp gamla böcker.
1: Skär av ryggarna. Skanna in det lättare.
0: Skannar in det, ja. Och jag vet inte riktigt varför man skär av ryggen. Då kan man ju...
1: Jo, men då matar du in det i skannern. Slipper du liksom bläddra upp det och sånt. Utan du kan bara låta det så blåsa in i skannern. Annars hade någon fått sitta och öppna boken och så sidan ett. Och sen visa sida två för AI.
0: De borde ju kunna göra det.
1: Eller ännu sitta högläsa för AI.
0: Ja, det
1: var en gång och så vidare. Men det går nog snabbare där.
0: Ja.
1: Nej, den är... Där är så många frågor just runt den här AI:n och sånt. Sen har jag fått känslan av inom dels via mitt jobb också, att ibland tar vi hjälp av AI, skriver en text och sen så det ska handla om detta och sen broderar AI ut, det blir snyggt, det blir många ord. Sen så har jag ju samma system när jag tar upp den här texten och tittar, så dyker ju en liten sån här AI-fråga upp, en AI-prompt längst upp. Där står den här texten verkar stor och tung eller svårfattad någonting. Vill du jag ska göra en sammanställning? Och så tänkte jag, vad fasen är detta? Här skriver min kollega något enkelt, tar hjälp av en AI och gör det komplicerat så det ser proffsigt ut. Sen får jag det. Och så tar jag hjälp av en AI för att ta bort det proffsiga och få det enkelt. Tänkte, vad fan är det enda? Vi gör det och gynnar AI:n.
0: Ja.
1: Kan och... lyfta på röven och komma bort till mig och säga, vi funderar på detta, kan vi göra så här?
0: Ja. Så mycket enklare, det här blir lite samhället.
1: Ja, alltså, jag tänker, vi använder ju nästan AI som något talrör mellan oss.
0: Ja. Och då kan man ju tänka, vad är det som den broderar in för ord? Och det kanske blir en annan mening egentligen. Och sen när den zoomar ihop alltihopa, så kanske den ursprungliga meningen försvinner.
1: Det där man kallar som den här filmen Lost in Translation.
0: Ja.
1: Det blir det ju definitivt.
0: Och det är inte riktigt bra att kommunicera så.
1: Nej, jag som är lite äldre, jag ringer ju gärna folk. Och så här, skicka inte det jävla e-mailet. Kom över här istället, kan vi titta på ritningarna ihop.
0: Ja, mycket bättre. Mycket bättre. Jo, för att ritningar behöver jobbas på.
1: Ja.
0: Och det är alltid bättre med flera ögon.
1: Sen är det ju det här. Broderar vi ut om AI, men AI... Jag tycker det är ett fantastiskt verktyg också. Om man kan lita på den, är opåverkad. Många har ju egna AI-versioner. Och det här med en miljökonsekvensbeskrivning. Oftast, nu är det många år sedan, men jag har ju varit med att nu ska vi bygga en järnväg här. Ge oss en miljökonsekvensbeskrivning. Järnvägen ska gå här. Tvärs genom Lund bland annat. Det var lite upprättat. Och Hallandsåsen var så lite upprättat där. Men Vi har aldrig vänt på det och sagt, hej, vi vill bygga en järnväg här. Hur ser en miljökonsekvensutbeskrivning för det? Går det att bygga? Den har vi inte provat, utan vi börjar med, här vill vi bygga, så löser ni miljökonsekvensbeskrivningen där.
0: Ja,
1: och en miljökonsekvensbeskrivning skriven av en AI, opåverkad AI, det hade nog varit det bästa. För där är inga vinklingar och lutningar. Om man hittar en opåverkad AI.
0: Ja, men den är ju som sagt påverkad.
1: Ja, ja.
0: Och den gör bara att det ser snyggt ut.
1: Ja.
0: Och ja. Ja. Tänk, förr i tiden så fanns det ritbord, linjaler, stenciler som man skulle fylla i.
1: Plast och roterande elektriska suddmaskiner för att sudda bort om man skulle ändra en rit.
0: Ja.
1: Det är ju sant där. Idag så är det lite lättare för
0: oss. Ja.
1: Sen samtidigt så ja, versioner och sånt på ritningar. Jag tror det var klud för också.
0: Ja, det var klud säkert.
1: Annars, det är så lätt att uppdatera och göra en ny, och sen så är det mycket diskussion om vilken version vi har på handlingarna. Ja. Det är uppdateringar. Väldigt lätt att göra uppdateringar med data. Mm. Det är sant.
0: Man behöver inte göra om alltihopa.
1: Nej, nej.
0: Och rita en vecka till.
1: Nej, nej.
0: På ett blad. Nej, det är lite fördelar och en hel del nackdelar. Och det här enorma vattenslöseriet. Jag vet inte varför AI slösar med vatten. Bara för att det ska kylas. Jag menar, kylvatten borde inte vara förbrukat vatten. Kylvatten borde man kunna använda om igen. Men kylvatten som har varit i en sån, det räknas som förbrukat. Varför? Jag begriper inte.
1: System.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, nu får vi nog ta en låt. Sen ska jag prata kylvatten.
0: Ja. Ja. Ja, men då tar vi en... Ja, vi tar det nästa. Har vi kört den Fast As You?
1: Nej.
0: Ja, men då drar vi igång den. Man vill inte starta. Ja, jag har ju stängt av musikkanalen på mixerbordet. Vilken klant han själv.
1: Ja, det är en klant.
0: Så.

0: Ja, det var Fast As You med Dwight Yoakam. Eller vad säger du, Lars? Vad heter det?
1: Dwight Yoakam. Denna skivan kan vara exakt 40 år gammal nu.
0: Mm-hmm.
1: Det har varit en liten ikonisk skiva. Album med Dwight Yoakam då. Han står framför en stor klocka med en mockajacka med en massa fransar och tittar ner.
0: Mm.
1: Det har varit rätt så många hittar på den skivan. Och detta är väl en av de häftigaste.
0: Mm. Sådär, det är trevligt med lite musikkunskap. Och det har du, Lars. Jag bara gillar bra låtar och sen lirar jag dem. Så jag får vara bra med det. Men du kan snacka om låtarna och grupperna.
1: Ja, men
0: det är trevlig kunskap.
1: Nu här i pausen, eller under låten, så hade Thomas han spånade vidare det här med kylvattnet från AI-hallar,
0: ja.
1: Serverhallar. Jag berättade att det finns en radiostation, ett Versarv i Halland, Grimeton. Och den gamla härliga radiostationen, det är ett sånt verkligen häftigt besöksmål. Så har man vägarna förbi de här 5 eller 6 stora konstiga master som står mitt, så ut med gigantiska elledningar, men det var bara 5 stycken. Man ser dem från vägen när man kör upp mot Götlaborg. Och stanna gärna, gå in och titta på det.
0: Ja, jag har bara kört förbi. Vad är det man ser där inne då? Med en radiorör.
1: Du ser att internet är ungefär jättegammalt. Där finns ju det fanns 30-tal, 40-tal, alltså ett världsomspännande nät med såna här radiostationer. Och de funkar som ett internet där. Och det funkar ju som så att ville du skicka någonting till exempel till Rio de Janeiro eller till Amerika, då gick du in på en telegrafstation i Stockholm till exempel och så berättade du vad du ville ha stående i ditt telegram, och sen så gick det ner då till Grimeton via inhemska televerksnätet där. Och sen så matades det in i papper, hålremsor, som då sände morse betydligt snabbare än vad en människohand kunde göra hela tiden där. Och ja, ljud, inte ljud så att säga. Det var ju ingen som satt och lyssnade i andra änden, utan det var ju maskin som satt och lyssnade, så de fick ju tag i det där och så gick det ut i klartext. Hela vridningen på masten och det är att den sänder rakt in till New York via sån här storcirkelnavigering. Man missar Skottland och sånt, så det var ju noga utvalt det här stället precis där ute på slätten vid Varberg. Så där står du i princip direkt ohindrad radioförbindelse med New York rakt in. Och det var ju stor...
0: Men den måste ju studsa i atmosfären, den här signalen.
1: Ja, allt det där, det vågar jag inte gå in på. Men ja, där finns, och de sänder ju på alla möjliga, där finns ju massa andra antenner och de... Påstås även när man pratade med ubåtarna ner, för vissa ljudvågor gick, eller radiovågor kunde gå igenom vattenytan en bit ner och sånt, så man behöver inte skicka upp radiobojen för högt så man röjde sig.
0: Aha.
1: Jag är ju gammal flottist, men inte så gammal flottist. Men det häftigaste där egentligen, det är ju det här steampunkiga gamla maskineriet med mässing och kopparrörledningar och sånt här. Och en fantastiskt fin hall. Och utanför den här hallen så står det en väldigt fin fontän. Och den fontänen, det är kylvattnet som sprutar i fontänen.
0: Ja.
1: Det är ungefär som man skulle koppla in kylvattnet i sjöormen. Och sen så får sjöormen spruta ut vattnet. Och sen så kyls den eller trillar ner igen och så tillbaka in i systemet.
0: Ja.
1: Och kyler på nytt.
0: Då hade inte sjöorm frusit på vintern, man kan haft det året runt.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Det har du tänkt på.
1: Vi får bygga en serverhall någonstans i... Vi får göra en källare under stadsdorget.
0: Ja, men det gamla parkeringsgaraget som var där. Vad hände med det? Det är ju en serverhall kanske.
1: Det kunde ju varit. Så det genererar värme så det är isfritt. Där är ju en hel del gator i Stockholm bland annat som har fjärrvärme i sig för att vara isfria.
0: Ja, det är så jäkla smart.
1: Ja, ända till man måste betala elräkningen. Det är inte gratis.
0: Ja, det är inte gratis.
1: Och kostar det så kostar det energi.
0: Men man ska se hela samhällsnyttan med isfri gata. I Åkersberga, huvudorten är där, Österåkers kommun, där har de en brant backe från tågstationen och in i centrum. Och den är uppvärmd på vintern, så där fryser inte. Mm. Och det är ju väldigt... Tänk dig hur många som har halkat där annars.
1: Ja, det kan ju gå spara
0: ja, alltså på den,
1: sjukvårdsbudgeten.
0: Med risk för att göra någon ful gest. Här, men den är så här, den backen. Hade, jag vet inte hur många grader det är, men det är många grader slutning i den backen. Och folk hade inte kommit upp där om det hade varit is.
1: Jag vet inte vad vi trelleborgare har. Kan vi relatera till en backe?
0: Nej, det går inte.
1: Grönbybacken möjligtvis.
0: Ja.
1: Den lutningen beskrev Thomas där.
0: Ja. Minnesbergsbacken.
1: Minnesbergsbacken, ja. för er som minns den lite vitsigt där.
0: Ja, och den kör jag i mellanåt bara för att variera mig.
1: Nostalgi, kör gamla hållet.
0: Gamla hållet, ja. Det tar 3 minuter längre tid. Det kan det vara värt.
1: Se en annan
0: väg. Och nu när det har varit sån här trafikklydd här i stan. Och vi säger det en gång till. Miljöpartiet är inte ansvariga för trafikklyddet.
1: Nej. Men det verkar ju som att Trafikverket har upptäckt att Trelleborg också fanns inom deras ansvarsområde. För man ger sig både på norr-sydgående och öst-västlig.
0: Samtidigt. Och det är fascinerande. Någon har gjort ett schema här och hur man pajar trafiksituationen effektivast.
1: Det kan ju också vara så att nu börjar vi närma oss vinter. Det blir lite kallt.
0: Ja.
1: Här nere kan vi fortfarande asfaltera.
0: Ja. Aha, det är alla.
1: Så man planerar ju lite mer jobb längre uppåt landet. Och efterhand som... de inte går att utföra riktigt, så flyttar man sig längre söderut och längre bort mot västkusten. Alltså någonstans i Göteborg, Skåne har vi liknande väder, klimat och så.
0: Ja, för er som inte är vana vid det, att där uppe i Täby, som jag är ifrån egentligen, då, där har de alltså stora gasgrillar, de grillar på gatorna för att kunna laga och lägga på ny asfalt. Det ser helt barockt ut. Helt knasigt. Att man har gigantiska grillar och bara öser ner värme i asfalten.
1: Ja.
0: För att
1: det
0: ska gå
1: kunna jobba med dem.
0: Och limma ihop det.
1: Och jag menar, det är väldigt många år sedan vi använde någon värmematta för att gräva någonting här nere.
0: Ja.
1: Även om det var mitt i vintern.
0: Här kan man bara sätta hackan i marken och så drar man upp det.
1: Kan ha en decimeter kärle som trillskas och sen är det normalt att gräva igen.
0: Sen är det som vanligt.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Nej, men det är skillnad på vädret.
1: Ja, alltså, vi får ju nog mer. Kommer få mer av både vägjobb och spårjobb på höstarna här nere hos oss.
0: Ja.
1: Effektivast. Kanske tidig vår också. När det är vinter eller när det är sommar så är det uppe i Norrland och jobbar där och sen så flyttar man ner.
0: Ja. Men du gillar inte min galna idé om vattenkylning i rälsen?
1: Nej.
0: För att minska solkurvorna.
1: Alltså jag har faktiskt varit med i, det var på sluttampen på bron som gick över till Hisingen eller Hisingsbron där. Den gamla bron, den hade man, spolade man vatten på sommaren, för annars så, det var en klaffbro. Och när stålet vidgade sig där så, det blev en häftig biltvätt för de som körde förbi. För det spolades liksom, tog vatten nerifrån Göta älv och så upp i pumpar och spolade ut över stålkonstruktionen där.
0: Ja.
1: Annars så kärvade den ju och då gick den inte upp, och var den uppe så gick den inte ihop heller. Så det är bara...
0: Ja, det är häftigt med kunskap. Man kan roa ett helt folk här i Trelleborg med mekaniken och kylsystemet i en klaffbro.
1: Ja, nu är klaffbron riven, alltså den är tillbaka. Det var 2018-2019 jag var där uppe och jobbade. Men det var ju mycket för den nya bron skulle byggas. Den gamla bron var ofta stängd för akuta operationer och sånt. Och sen trillar ju den här bron ner i Genoa och sen en hemsk katastrof när det gäller sådana grejer. Och det blev ju ett jäkla liv på Västnytt och P4 Göteborg då också. Om samma sak så en kollega till mig där fick ju stå och bedöra att nej, vi hade hur bra kolp som helst på bron där. Och sen säger han, men den kärvar ju när ni ska öppna den. Och varför sprutar ni vatten på den? Och bara, den är säker, vi lovar.
0: Och så
1: och den var säker också, absolut. Mm. Men den hade ju nått sin tekniska livslängd gånger många gånger.
0: Ja. Ja. Är klockan verkligen 18.54?
1: Ja, och 25 sekunder nu.
0: Ja, men jösses, den här timmen gick ju ännu snabbare än alla andra timmar.
1: De gör ofta det här.
0: Alltså, jag skulle jobbat på radion.
1: Men bara blunda så ta nästa låt i låtlistan. Skit i ordningen.
0: Ja, jag tycker att den här, jag har hittat en och jag tycker att den verkar god. Briost och marmelad. Vad säger
1: du? Det är fantastiskt med Mira Ray.
0: Ja, vi kör igång den. Den låter häftigt.

0: Alltså den var ju riktigt häftig låt. Du leder in mig på nya musikaliska vägar.
1: Bromesa med Mira Ray.
0: Ja.
1: Briost och marmelad, det är alltså Bromesa är södra Värmlands absoluta stolthet. Synnerhet ja. Inom countryn.
0: Ja. Ja, det var riktigt häftigt. En skicklig gitarrist och bra sång och bra text. Riktigt kul att höra. Vet ni vad? Goda vänner där ute som lyssnar i stugorna. Nu närmar sig den sista minuten i radion här. Jag ska tacka Lars för att han har gjort den här fina låtlistan. Och ska tacka er som har stått ut med det här programmet och lyssnat. Jag hoppas att ni lyssnar igen om 2 veckor när vi kommer tillbaka. Och då ska vi fixa lite ny låtlista sådär.
1: Ja, vi tar vidare och ser vad som är nytt och vad som är färskt.
0: Och så får ni lyssna på nästa program. Antagligen så är det Pierre som håller på med Radio for You. Och nu pratar jag jättelänge för att det är snart dags för mig att lämna över. Och då bara slår jag om en liten vippbrytare här i bordet.
1: Du ska hålla ut 15 sekunder till.
0: 15 långa sekunder, ja. Ja, nej men det är roligt att sända radio och jag håller på att i 10 år nu faktiskt, ensam här och som studieman. Och nu har du kommit här och hjälpt till.
1: Ja.
0: Så nu måste jag slå.
2: Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå. Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten. Anders i Kläggeröd, när det gäller maskinförarutbildningar. Vianå Trelleborg, allt för din bil. Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg. Karlstedts Åkeri AB Svedala. Andersson Mureri AB. Bil Larsson, din lokala Honda-handlare. MHL Fordonservice AB Södra Industrigatan 7 i Skurup. Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup. LA Logistik, din lokala speditör. Trulseryd Åkeri AB.
3: Mitt ute på landet.
2: Lilla Beddingen Byalag. Maxi Ica Stormarknad Trelleborg. Alsingevallen AB. Fredriks Schakt- och trädgårdsanläggning. Tremek AB. Genvägen 9 Trelleborg. PD Fönsterputs. Professionell fönsterputs till rätt pris. Fastighetsbolaget Nilpat AB. Petersens Entreprenad AB. Det lilla företaget med den stora servicen. Wickmans Rör AB Vellinge. Raleps Bil- och Däckservice. Fraktvägen 11A, Trelleborg. The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Hösten är här. Blåsigt och kallt, men Radio for You värmer dig med goa hits.

0: Radio for you hade verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med honom och sitta och prata med honom.
1: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid. Ja, de kom ju på ända, för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
2: Utan jag, min hjärna fungerar så att det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Det kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
0: Det var en hel dag hemma hos Björn, hemma i hans ateljé, och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio Few, närmare bestämt.
1: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14. Lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14.
0: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid här och Radio for You. Vi hörs då.
3: Radio for You. Kanalen med de bästa artistreportagen.

0: Det här är Radio for You 92,8.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
2: Hejsan, det här är Christer Sjögren.
3: Hej på er, det här var Lotta Engberg.
2: Du lyssnar just nu på Radio 4U.

0: réclame.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhöxgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhöxgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till Mittmansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
1: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
7: Hej, jag heter Kjell och jag har ett program som heter Min Musik som innehåller mycket jazz och lite äldre typ av musik. Lite dansmusik kan man säga. Och det sänds på fredagar mellan 11 och 12.
8: Hej, Britt-Marie här. Lördagar 7.30 till 10 kommer jag att förgylla era lördagsmorgon med härlig blandad musik. Så duka fram frukostbordet så fixar jag musiken.

VMA, you are his Sinhali Musik Mix. Radio for you.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
3: Du lyssnar på Radio 4U, det självklara valet om du gillar bra blandad musik.

0: Radio för Johan är verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid i hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med honom och sitta och prata med honom.
1: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid. Ja, de kom ju på ända, för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
2: Utan jag, min hjärna fungerar så det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
0: Det var en hel dag hemma hos Björn, hemma i hans ateljé, och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio Few, närmare bestämt.
1: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14. Lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14.
0: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid här och Radio for You. Vi hörs då.
3: Radio for You. Kanalen med de bästa artisterna på dag.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att ha din reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Radio for You, vi ger dig de godaste hitsa.

0: och de bästa artistintervjuerna.
1: Hej, det här är Lena Philipsson.
2: Hej, det här är Peter Jacewski.
3: Hi, this is Johnny Logan and you're listening to Radio for You. Enjoy the music.
0: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for you.
1: Tjena, Pierre här. Häng med mig varje lördag mellan 13 och 16. Då är jag med dig i Radio for you lördag.
2: Radio for you lördag.
1: Där bjuder jag på goa härliga hits och givetvis härliga intervjuer som jag har kört under veckan. Så klockan 13 till 16. Missa inte det. Radio for you lördag.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
2: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på att göra reklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
6: Ladies and gentlemen, you're listening to
7: 92 from Alta.
8: Radio for you.

0: Skott, kommer ni ihåg dem? Jajamän, bandet som där verkligen svänger om. Och här står jag med Henrik. Tjena!
1: Hallå där! Hej!
0: Det var ett tag sedan.
1: Ja, det var det, va?
0: Ja, vi har träffats på bra tag sedan faktiskt. Ja. Då när ni var riktigt heta.
1: Ja, det var ju länge sedan nu.
0: Ja, du ser så het ut nu.
1: Ja, det är bra.
0: Henke, berätta, vad sysslar du med nu för tiden? Det är fortfarande Skott, men inte så mycket.
1: Ja, vi finns ju kvar och vi spelar väl kanske en handfull gig per år eller drygt. Och så är jag ute mycket själv och kör lite trubadursvängen också. Och sådär, så att jag har följt upp.
0: Ja. Men om du går tillbaka lite i tiden och tänker, ni hade ju några fina år med Skott när ni verkligen var i ropet.
1: Ja, verkligen. Ja, det startade ju med dansmanskampen där och... Så blev det ju lite Melodifestivalen där och bara farten så att säga. Och sen hade vi många år vi körde hårt och mycket så att säga.
2: Ja.

0: är på väg i taxi. Jag tror på oss.
1: Men hur många, kommer du ihåg hur många gig var det ni gjorde när ni var som hetast? Det måste ha varit en jävla massa.
2: Ja, kommer inte ihåg exakt. Det var inte så vansinnigt mycket ändå, men kan det ha varit 130-140 gig per år kanske? Okay. Ja, det räcker ju till, men...
1: Ja. Men har du någon sån här... Det måste vara kul att sitta och minnas tillbaka i kantin här. Först dansbandskampen och sen har du rullat på liksom. Det tog en jävla fart faktiskt för er.
2: Ja, verkligen. Jo, men det är klart. Man, det tänker man ju på ibland. Vilken resa man gjorde där. Och man, ja... Det blev nästan att man slog igenom över en natt på något sätt i och med dansbandskampen där. Och sen, sen rullade det bara på i bubblan så att säga.
1: Och ni gjorde ju fina härliga covers på låtar som fanns och sånt som ni verkligen fick. Sven Ingvars låtar och sånt. Ni gjorde det till er egen style.
2: Ja, absolut. Ja, vi fick ju en hel drös med Sven Ingvars låtar som vi gjorde. Ja, till våran stil lite grann. Och, så det var ju väldigt... Och så fick vi till och med sjunga med självaste Sven-Erik Magnusson i bingolåter där också.
1: Det är lite dåligt.
2: Det var häftigt, vet du.
1: Ja. Det måste vara en stor guy.
2: Ja, men det var det ju såklart. Ja,
1: en legend.
2: Ja, verkligen. Han blev lite irriterad på oss där på skoj. Fan, nu måste jag ju gå ut och spela igen, sa han.
1: Men det måste vara kul också. Du måste ha fått bra respons från Sven-Erik och dem om era låtar när ni gjorde om.
2: Ja, absolut. Det tycker jag om. Så, ja, det är kul.

0: Har ni fortfarande fans och sånt som följer er?
1: Ja, men det har väl lite grann. Det är klart att det har avtagit med åren i och med att jag inte spelar så det mycket. Och, men det finns ju de som kommer på våra spelningar fortfarande, absolut.
0: Om du har någon sån här väldigt mycket minnen när du är ute och turnerar och sånt, det måste ju vara härligt. Man kan inte, har du någon sån här minne som är lite utöver det speciella?
1: Oj. Ja. Ja, men det är väl den här turnén vi gjorde med Lars Kristers där efter Dansmanskampen precis.
2: Ja, ja.
1: Så då gjorde vi ju en 15-16 gig ihop på olika ställen. Det var ju fullt på varenda ställe och det var ju skithäftigt. Mm. Så sådana minnesmän. Men sen har man ju också många andra minnen. Du vet, bussen har rasat in till vägkanten och man kommer för sent till spelningar. Och det händer ju mer än en gång om man säger så.
0: Ja, ja.
1: Men vi har aldrig faktiskt ställt in en spelning. Har vi aldrig gjort.
0: Wow. Utan,
1: nej, vi har lyckats ta oss fram.
0: Ja,
1: och genomföra.
0: Kom på en flåka upp.
1: Ja, nästan. Vi har löst det på något sätt alla gånger. Så att, ja.
0: Det är lite jävla när man gäller det här med man ska göra det.
1: Ja, lite så.

0: Hur är det nu? Alltså, det har gått ner lite med spelningar till skorts. Men du är ute och kör mycket trubadur själv. Väldigt mycket spelningar, så.
1: Ja, det är väldigt mycket. Så ja. det finns att göra där faktiskt. Och det är ju lite mindre skala såklart. Och mindre ställen och så är det ju. Men jag tycker det är trevligt det också. Ja.
0: Men hur är det? Det får jämfört med att spela med band och stå själv. De är rätt utlämnade här. Det är bara jag och publiken här.
1: Ja, men lite så är det ju. Och så kör man ju med lite inspelade bakgrunder då, och sjunger och spelar på det. Så att det är klart det blir ju skillnad att stå med ens band. Då, så man känner svänget lite grann och så här. Det blir en skillnad såklart.
0: Ja,
1: ja. Men ja. Jag har fördelar också. Det är ganska lättjobbat och man har mycket mindre grejer att släpa på. Och du vet så här, man kommer ofta hem samma kväll. Och så
0: okay.
1: Ja, men det har sina fördelar också.
0: Ja, ja,
1: men med bandet är det alltid kul också.
0: Men ni kör fortfarande skott så där bredvid oss, så det lunkar på med dig också ändå. Ni släpar inte det helt?
1: Nej, det gör vi inte, utan vi kör några gig då och då.
0: Mm.
1: Ja, det gör vi allt.
0: Du tycker att ni gör rätt i. Jag tycker ni ska hålla kvar här för kvällar på Malmöfestivalen ska folk få njuta av er här igen. Och Henke, det var jättekul att träffa dig och vi hörs och syns snart igen.
1: Ja, tack så mycket. Jättekul. Tack så mycket.

0: Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.
1: Hallå ja, det är Hasse Andersson som pratar. Just nu lyssnar ni på Radio for You 92,8.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbank stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt Ude på Landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Äntligen så är jag inne i programmet här. Och det är Boogie Bengt som hälsar alla välkomna till Radio Friu-studion. Alla är välkomna. Och det blir mycket 60-tal idag. 60-talslåtar. Men jag tänkte jag skulle börja med två gamla inspelningar från 1960. Gruppen heter The Viscounts och Rockin' Little Angel. Och så har vi en som heter Little Tony, Foxy Little.

1960 där. Gruppen The Wisecons och en sångare vid namn Little Tony. Aldrig hört talas om dem tidigare. Vi fortsätter med några låtar in i 60-talet och lyssnar till Paul Butterfield's bluesband Love Dykes och Where Did My Baby

fått in 92,8. Nu lyssnar på en direktsändning från Radio 4-studion i Trelleborg. Och det är Boogie Bengt vid spakarna. Vi fortsätter med Steppenwolf. Vi kör en låt till här med dem. Börjar den här timmen med Hey Lordy Mama.

Ja, det här känner man ju igen, vi som hade transistorn igång på 60-talet. Steppenwolf heter de. Och det är fler låtar från den här skivan som kommer framöver. Nu blir det Rockabilly Times. Jag tycker vi ska lyssna på tre låtar från den här tiden. 58, 59, 60. Vi börjar med Rockin' Bones och Ronnie Dawson.

rocking bij ons stel met Ronnie Dawson. We hebben redan fått, redan halv åtta fick jag sms från min lyssnare. Anders är dockan. Ja, du är vaken när det är söndag. Och går in på din dator och tar in Trelleborgs närradio. Vi fortsätter med mer från den här rockabilly-plattan. The Rio de Rosa Flows med Jimmy Lloyd.

Ja, så lät det 1959. Och vi kör en låt till från den här tidsepoken. Och då är det Sonny Burgess. We wanna boogie.

Ja, då kom vi igång riktigt där. Sonny Burgess med We Wanna Boogie. Och nu tänkte jag att vi skulle ha ett par morgonblues. Jimmy Reed.

My First Playmade, Jimmy Reid. Vi kör väl en till när vi ändå har den här skivan fram, Boogie in the Dark.

Ja, då blev det instrumentalt i, på 92,8. Boogie in the Dark. Vi kör en till här med Jimmy Reed. Ain't That Loving Your Baby.

0: höra sig om våra sändningstider och läsa mer om våra program, gå in på radio4u.se. Radio4u.se. Reklam.
1: Elon Knut Pers bygger om butiken på Vanhögsgatan i Trelleborg. Och därför tömmer vi lagret. Skynda att fynda och gör riktigt bra fynd innan varorna tar slut. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg. Du hittar oss på Vanhögsgatan 2 i Trelleborg.
0: Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
2: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
1: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Välkommen till mitt mansrör.
5: Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Från de goda klassikerna till dagens hits. Radio for you. Du lyssnar på Radio for you. 92,8.
8: Ja, nu i veckan så gick det en dokumentär på televisionen. Det handlade om 1969. Och då var man ju tvungen till att bänka sig. För det var när man var ung och grön. Det är 50 år sedan. Och då handlade det ju naturligtvis om musik också. Och alla de här gamla bilarna som fanns på den tiden, de var ju med i det programmet, 60-talsbilarna. Och 69, då kom det en LP med Pug Rogefeldt, en rock'n'roll-skiva som heter Jäda Äde på svenska. Och det tyckte alla kritiker, det kan man inte sjunga rock'n'roll på svenska. Jo då, Pug Rogefeldt han kunde. Så jag har plockat fram några låtar här med honom och på den tiden så kompade Joey Vadenius på gitarr och Janne Loffe Karlsson på trummor. Han var med i den här första gruppen med Pug Rogefeldt.

vandrar i regn där med Pug Rogefeldt. Nu blir det en saga som alla har hört talas om. Och det är Pug, han tolkar den på sitt vis. Och det är vita lamm.

0: Ja, så kan man också berätta en saga. Bäv, bäv, vita lamm med Pug Rogefjell.
1: Du lyssnar på Radio 4U. Det är självklara valet om du gillar bra blandad musik.
0: Och ni som lyssnar på programmet, det är Classic Music med Boogie Bengt vid spakarna. Nu hade jag tänkt att skriva lite hästjazz. Och en grupp som har varit med tidigare i mitt program heter Viking Truckers, svensk band från Göteborg. Vi börjar med något som de kallar för Truck Stop Mama.

The Euro Truck Stop Mama Viking Truckers. Nu får ni nog ta på mig kasinorna och bjuda upp tanten. För nu kommer en riktig golfstrykare. To heaven in a truck. Jag vet inte hur det ska gå till, men vi kan ju lyssna på låten, vad de sjunger om.

Ja, då fick vi en hästjazz till I Am A Viking Trackers med Viking Trackers. Nu blir det en gammal 60-talare igen här, och det är gruppen Small Faces. Jag har fått önskemål om att spela någon låt med dem. Vi kör en låt här som inspelar slutet på 60-talet. Shake heter den.

Ja, då fick vi två spår där med Small Faces, Shake och Sorry She's Mine. Och jag har sett den gruppen en gång i Malmö på 60-talet. De var förband till The Who. Den enda som är med oss fortfarande därifrån, det är trummisen Kenny Jones. Han tog över efter Keith Moon i The Who och var med dem x antal år. Vem man lirar med idag har ingen koll på. Nästa låt har jag koll på. Och den passar jättebra vid den här tidpunkten på dygnet. I woke up this morning med 10 years after.

0: 10 years after I made I Woke Up This Morning.
1: Radio for You, den rätta blandningen av nya och gamla hits.
2: Radio for You sponsras av
3: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
4: Mitt ute på landet,
3: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Radio for You hade verkligen äran att få komma hem till självaste Björn Ranelid hemma hos honom i Kivik. Och där fick du 2 timmar program, Anders, att göra med honom och sitta och prata med honom.
5: Det var ju alldeles fantastiskt att träffa Björn Ranelid och alla eventuella förutfattade meningar man kan ha om Björn Ranelid. Ja, de kom ju på ända, för att en oerhört sympatisk och trevlig man som dessutom är extremt kunnig på det mesta.
6: Utan min hjärna fungerar så det är inte ens en nanosekund mellan vad jag tänker och vad jag säger. Kan bero på ljudet i mitt huvud. Eftersom jag berättade för er för ungefär 30 minuter sedan att jag är extremt koncentrerad. Jag är neurologiskt dömd att alltid vara här och nu.
4: Det var en hel dag hemma hos Björn, hemma i hans ateljé. Och där fick vi ett härligt 2 timmars program som du får höra här alldeles inom kort på Radio for You, närmare bestämt.
5: Det kommer ju att sändas lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14. Lördagen den 17 oktober klockan 12 till 14.
4: Missa inte ett 2 timmar långt program om Björn Ranelid med Björn Ranelid här och Radio for You. Vi hörs då.
1: Radio for You. Kanalen med de bästa artistreportagen.
7: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg.

Och då tänker jag tacka för mig. Hoppas ni kunna hänga med den här, på den här musikaliska resan. Och vill ni så är jag tillbaka igen om en vecka 8:30. Sista låten för mig, Pedras Negras med Billy Gibbons. Vi hörs.

0: reklam.
1: Välkommen till Trelleborgs bilplåt och lack. Hos oss får du snabb och kompetent service när du behöver hjälp med försäkringsskador, lack eller glas. Vi är en kvalitetssäkrad skadeverkstad med över 30 år i branschen. Läs mer på trelleborgsbilplåt.se. Trelleborgs bilplåt och lack.
2: Vi på Nova Camp har en fantastisk kampanj på Sunlight husbilar. Vi bjuder på AC i bodelen för alla nybeställningar året ut. Om ni vill uppdatera er nuvarande husbil har vi en cool kampanj för våra kunder. Köp och montering av AC i bodelen för endast 25 000 kronor. Ordinarie pris är 38 900. Ring och boka nu så får ni en sval och skön sommar 2027.
0: Välkommen till Nova Camp, Truckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
4: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
5: Volkswagen.
6: Ladies and gentlemen, you're listening to
7: 92.8 Radio for you.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Eftersom du är inne med minoriteter för närvarande, så tänkte vi ha med något sjungbart om dylika också. Och vi har valt det avrättades minoritet. Visan handlar alltså om en kille som ännu inte riktigt är avrättad, men som står i begrepp att bli det. Han heter Mördare Anders.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Ja, danke Gott, wo bist du?
1: Född på Karolinska, någon annan åkte ut på båt. På andra sidan gatan finns en kyrkogård. Men innan jag går över vägen, låt mig visa vad du lärt mig. Sprida det över världen, rädda mig. Vaggades med kärlek i din.

tät. Du grät ljudlöst och salt, som en som ångrar så mycket.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.